le coup, je n'ai pas tiqué, je ne t'ai pas critiqué. Car

0: šalant vis dažniau sulaukiama vartotojų pasiteiravimų dėl ginčo su cheminio valymo ir skalbimo įmonėmis, atsiradusios dėmes, pakitęs atspalvis ar audinio struktūra, pamestas drabužis, taip gali nutikti kiekvienam, tačiau atsakingai vykdydami savo pareigas ir fiksuodami daikto būklę prieš paslaugos suteikimą, tiek vartotojas, tiek verslininkas gali išvengti nemalonumo. Plačiau apie tai valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentare.
1: Pirmiausia, detaliai aptarkite paslaugų teikimo sąlygas. Kiekvieno verslininko pareiga prieš sudarant sutartį su vartotoju išsamiai aptarti teikiamas paslaugas. Prieš paliekant gaminį valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai gali būti ir užsakymo kvitas ar kitas panašus dokumentas, tiesiog ten, kiek įmanoma, detaliau aprašomos paslaugų teikimo sąlygos bei procedūrai pateikto gaminio būklė, taip pat jo savybės. Pasirašant cheminio valymo ar skalbimo paslaugų sutartį, patariame atidžiai įvertinti tokią informaciją. Tai būtų pasirinkta paslaugos rūšį, ar tai skalbimas, ar cheminis valymas, džiovinimas, pumpuravimas, išalinimas ir panašiai. Taip pat ant gaminio pateikiama būtina priežiūros informacija, skalbimo, cheminio valymo, lyginimo ir kitus grafinius priežiūros simbolius. Nes ant gaminio priežiūros informacijos paslaugos teikėjas turi vartotojus informuoti, jog paslauga bus atliekama be garantijos, kadangi nėra būtinos informacijos, kaip tinkamai atlikti norimą paslaugą. Taip pat aptarti reikia ir gaminio esamus defektus, tai yra dėvėjimosi požymius, taip pat išskirtinių gaminio savybių ar išskirtinių detalių, kaip kailio ar kitokios apdailos, furnitūros, puošybos elementų galima rizika. Taip pat gaminio nusidėvėjimo lygį, netgi procentiškai. Žinoma, taip pat reikia aptarti paslaugos teikimo sąlygas, terminus ir garantijas. Be to, paslaugų teikimo sutartyje taip pat rekomenduojame nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčui galėtų gerokai palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Patariam taip pat fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant vartotojų ir paslaugos teikėjų, būtų atlikta gaminio apžiūra, o gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Yra defektai, jų galima kilmė, gaminio dėvėjimo požymiai, gaminio medžiagos, jos spalvos ir taip toliau. Paslaugos teikėjas, kaip savo srities profesionalas, turėtų informuoti vartotojus apie būdingas ir įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, kurios gali išryškėti po paslaugų atlikimo. Tai pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai kaip medvilnė, linas, šilkas, veikiami drėgmės gali traukti. Pavyzdžiui, vilna gali veltis ar susitraukti ir panašiai. O jeigu jūsų drabužis pamestas arba sugadintas, pagal civilinio kodekso nuostatas, žalą padarytą asmenį bei jo turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo. Todėl siekdami išvengti įrodinėjimo naštos, kas kartą atsiimdami išvalytą gaminį, gerai jį apžiūrėkite ir dalyvaujant paslaugos tiekėjui įvertinkite atliktų paslaugų kokybę. Jeigu pastebėjote trūkumus, nedelsdami pateikti raštišką prašymą paslaugos tiekėjui ir nurodykite paslaugos trūkumus bei koks yra jūsų reikalavimas. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymų gavimo dienos pateikti jums rašytinį atsakymą. Vartotojas, jeigu nesutinka su gautu rašytiniu atsakymu, iš paslaugos teikėjo gali kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nepaslaptis, kad nuo senų laikų vaikų aplinkoje yra populiarūs erzinimai, skaičiuotės, anekdotai, burtai, šiurpės ir siaubaraštukai. Ir visa tai yra vadinama vaikų ir jaunimo folkloro, kuris jau seniai yra sulaukęs įvairių sričių tyrinėtojų susidomėjimo. Šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie vaikų folklorą ir jo žanrą. Šiurpes ir siaubaraštukus. Tad dabar su malonumu pristatau šios laidos svečią, etnologę, folkloristę, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesorę Laimą Anglickienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Vaikų folkloras yra viena iš jūsų mokslinio tyrinėjimo sričių. Sakykit, kada Lietuvoje prasidėjo šio folkloro tyrinėjimai?
3: Šio folkloro tyrinėjimai prasidėjo sovietmečiu, bet tuo metu vaikų folkloras tyrinėtas gal kaip suaugusiųjų folkloro dalis, bet jau tada suprasta, kad vaikai pasaulį mato šiek tiek kitaip negu suaugusieji ir, aišku, tuo labiau jį supranta, pažįsta, vienas kitam perduoda ir dėl to pamažu išsivystė tokia kaip ir atskira, sakyčiau, šaka vaikų folkloro tyrimai. O išsamesni tyrimai prasidėjo jau nepriklausomybės laikais ir dar net vėliau po 2000 metų ir mes būtent čia Vytauto didžiojo universitete su savo studentų, doktorantų, dėstytojų pagalba pradėjome rinkti tą vaikų atliekamą folklorą ir čia, kai mūsų rankraštinė susikaupė didesnis masyvas tų kūrinių, mums ir kilo toks poreikis plačiau patyrinėti atskirus žanrus, pasižiūrėti, kodėl vaikams tie žanrai yra reikalingi, kokios tų kūrinių tematikos ir tokiu būdu 2013 metais mūsų Vytauto didžiojo universiteto dėstytojų ir mokslininkų kolektyvas išleido monografiją moksleivių šiuolaikinis folkloras, kuriame mes ir pristatėme 14 vaikams būdingų žanrų. Prie to dirbo mūsų visa mokslininkų grupė.
2: Ar galima pasakyti, kad vaikų folklore jūsų tyrinėjamas žanras yra šiurpės ir siaubaraštukai?
3: Gal labiau domiuosi šiurpėmis, bet siaubaraštukai irgi yra tas žanras, kuris pagal tematiką irgi šiek tiek susijęs.
2: Kas tai yra šiurpės?
3: Šiurpės tai būtų baisūs pasakojimai, kurie dažniausiai baigiasi mirtimi ir jie yra, kas įdomiausia, pasakojami 6-12 metų vaikų, tai visada darosi tikrai baugu, bet turbūt ne vienas klausytojas irgi prisimins, kad vaikystėje tokius pasakojimus yra girdėjęs, pats sekęs ir mėgavosi šiais pasakojimais, o gal turbūt ne tik kad pasakojimais, bet jų sukeliamu jausmu. Nes labai dažnai, kai suaugusių klausiam, ar sekėt šiurpės, daug atsako žmonių, kad taip, tada kai paprašai, papasakokit apie ką tai buvo, tai dažniausiai visi prisimena tik tais tą baisų kenkėją, žudiką, juodąją ranką, baltąsias pirštinės, karstą kokį nors, vampyrą, numirėlį, bet niekad nesugeba papasako to siužeto ryšliai, bet visi prisimena tą jausmą, buvo baisu, bet smagu.
2: O kas tai yra siaubaraštukai?
3: Siaubaraštukai irgi būtų toks kitas žanras, jeigu šiurpėse ta mirtis, tas jausmas iš tikrųjų vaikus šiurpina ir baugina, tai siaubaraštukuose irgi žaidžiama mirtimi, bet ten ta mirtis yra kitokia. Sakykime, jinai vaikus juokina, nes tai dažniausiai būna trumpi ketureiliai, kuriuose tie veikėjai irgi yra vaikai, bet tie vaikai irgi tada tyrinėdami pasaulį, žaisdami, eidami kažkur į jiems įprastas aplinkas ar net namuose, atlieka tokius veiksmus, po kurių jie žūsta arba jie pakenkia suaugusiems, kuriuos jie nužudo.
2: Kad būtų klausytojams aiškiau, dabar aš paprašysiu jūsų paskaityti pirmiausia šiurpę, o paskui siaubaraštuką.
3: Šiurpės pavyzdys galėtų būti toks. Gyveno kartą tokia šeima, mama ir dukrelė. Jos gyveno be tėčio. Tai mergaitė buvo 6 metukai. Ir vieną kartą ji nusilakavo savo nagučius sodre mėlyna spalva. Tą dieną mama liepė nueiti jai į turgų nupirkti mėlyną. mėsos. Mergaitė turguje sutiko tokią mėsos pardavėją, kuri klausinėjo, kodėl mergaitė taip nusidažiusi nagučius. Mergaitė atsakė, kad jai tai patinka ir dėl to taip nusidažo. Senoji moteriškė įpyko ir tai ištarė mergaitei. Tu pasigailėsi, kaip ir tavo šeima, kuri taip blogai tave auklėja. Mergaitė namo nebegrįžo. Po poros savaičių mama pati ėjo pirkti mėsos ir parsinešusi į namus, mėsoje rado mažučius pirštukus, kurių nagučiai buvo nulakuoti sodriai mėlyna spalva. Čia irgi galima matyti, kad iš tikrųjų ta šiurpė yra baisi, bet jeigu panagrinėjus patį tekstą matom, dėl ko ta pardavėja nužudo tą mergytę, tai dėl to, kad jai nepatinka kažkas, dažnai šiurpės išgirstam draudimą, kažkokį grėsmingą perspėjimą, kad tave blogai auklėja, tai vyksta tokia žūtis dažniausiai. Na ir kitas dalykas irgi gali atkreipti dėmesį dar į to šiurpės tęsinį. Po poros savaičių mama pasigenda mergytės ir kaip pati eina pirkti mėsos. Tai va tas irgi būna įspūdinga, kad šiurpėsi labai dažnai. Tokios logikos daug nėra, bet įsivaizduojat, jeigu šiurpę pasakojat tamsoje, tyliu baugiu balsu, ta baimė iš tikrųjų būna didžiulė. Ir tada siaubaraštukų pavyzdys. Kaip ir sakiau, kad siaubaraštukuose arba vaikai, žaisdami, tyrinėdami aplinką, sau pakenkia arba pakenkia suaugusiesiems, tai dabar va irgi noriu paskaityti porą tokių pavyzdžių. Vaikučiai statybose žaidė indėnus, į kranistą strėlės laidė jie visą dieną. Nukrito konteineris kėlės plytas ir niekas dabar vinetų nesuras. Pirmasis pavyzdys apie vaikų nužudimą ir kita bus apie suaugusio mirtį. Statybas užbaigti nedaug jau beliko, į cementą parako vaikai prikišo. Rūkydamas mūryti bandė Stasys, vaikučiai griuvėsios vėl žais ir lakstys.
2: Apie mirtį linksmai.
3: Taip, ypatingai siaubaraštukuose.
2: Tikrai.
3: Ten visada būna tokių šiurpių dalykų, na, kas nors sproksta, sudega, sugriūna ir ta mirtis nupiešiama baisiais vaizdais, kur nors ten mėlynos akytės pušelė kybo po kokio nors sprogimo. Situaciją bandant įsivaizduoti, iš tikrųjų tu įsivaizduoji.
2: Paminėjot 6-12 metų vaikai seka šiurpes. Kodėl būtent toks amžius?
3: Tokiame amžiuje vaikai susipažįsta su pasauliu ir kitas dalykas, psichologai sako, kad tokiame amžiuje vaikai turi įvairių baimių. Tos baimės, aišku, laikui bėgant keičiasi, jeigu mažesni bijo kokių nors išgalvotų būtybių, baubų pasislėpusių po lovą, bijo tamsos, bijo važiuoti liftu vieni, bijo būti kambaryje su uždarytomis durimis. Vėliau tos baimės keičiasi, tada vaikai bijo kažkokių nepagydomų ligų, bijo negerų žmonių ir prasideda tokia baimė, kada suvokiama, kad žmogus mirtingas. Tada prasideda ta didžiausia baimė, mirties baimė. Tai va dėl tos ta mirtimi čia ir žaidžiame. O vaikai, kadangi tas šiurpė seka būryje, jie tokiu būdu susipažįsta su tomis baimėmis ir matydami, kad ir kitas geriausias draugas, draugai, bijo lygiai taip pat kaip jis, tai ta baimė tampa kaip ir nevainikuojama, o sekdami šiurpės vaikai net ir patiria tą tokį emocinį katarsį, kad netrodytų, kad čia tik vaikai tuo mėgaujasi. Turbūt reikia pasakyti, kad tą daro ir mes suaugusie, nes irgi skaitom irgi ir trilerius, žiūrim irgi siaubo filmus, tos baimės jausmo, to išgyvenimo, to potyrio reikia ir suaugusiems, ir vaikams. Na, tai turbūt irgi visuotinės ir nebūtinai išaugamas tas dalykas.
2: Turbūt vaikai sekdami šiurpes vieni kitiems, mato, kad kiti bijo ir ta baimė pasidalina. Ir ta baimė nėra tokia baisi, kaip buvo vienam.
3: Taip, tokius pasakojimus pasekė, vyksta po to diskusijos ir įdomu tai, kad aišku, kai mažesni vaikai būna, jie tiki, kad tos šiurpės tai yra tikri pasakojimai, tikri įvykiai buvę kažkada atsitikę kažkam. Jau paskui vyresnieji, aišku, pažinodami tą pasaulį, jau tokiais dalykais nebetiki ir irgi gazdina mažesnius, nes pasakotojų būry tie vaikai dažnai būna vis tiek skirtingo amžiaus ir mažesnieji dažniausiai būna tie gazdinamieji, tie, kurie klausosi šiurpių. Po to, aišku, ūkteli, jie tampa tais gazdintojais tų mažesniųjų. Tokiu vat būdu tos šiurpės perduodamos iš vienos vaikų kartos į kitą. Na ir įdomu tai, kad ir suaugusieji, tie, kurie irgi būdavo vaikais ir sekė tas šiurpės, net ir vykdžiau apklausą, niekada savo vaikams tokių pasakojimų neseka. Sakykim, kitą kartą kai kuriuos kitus folkloro kūrinius mes perduodam savo vaikams. Na, sakykim, tokias irgi kokias nors juokingas patarlės, skaičiuotės, net nešvankius eilėraštukus kitą kartą savo vaikams juokais pasakome, bet šiurpių nepasakoja. Kai mes jau suaugame, mes matome tą pasaulį kitaip ir tu, aišku, žinai, savo vaiko tas baimės, tokių tų baisių dalykų vaikų stengiasi nepasakoti. Vaikai intuityviai taip pat irgi jaučia, kad na, jie ir seka tą šiurpę savo būryje, bet jie stengiasi tėvam irgi apie tai nesakyti. Bijau, atsigulęs lovui, galvoju, ką čia šiandien draugai papasakojo, bet vis tiek tėvam to nepasakysiu.
2: Ar galima pasakyti, kad šiurpės nėra tie pasakojimai, kurie perdodami iš kartų į kartas?
3: Perdodami tik vaikų vaikams. Na, tiesiog, kad paskui jau aišku, paaugliai pradeda pasakoti šiurpių parodijas, bet vis tiek, va, tie tokie pasakojimai būdingi tik tam tikram amžiui. Ir jeigu pasižiūrėtumėm jų ištakas, tai turbūt irgi reiktų pasižiūrėti į senesnius laikus ir mes ten irgi rasime panašių žanrų. Tai seniau būdavo pasakojamos mitologinės sakmės, kuriuose būdavo pasakojama, kaip žmogus susiduria su įvairiomis mitinėmis būtybėmis, na, sakykime, laumėmis, velniais, kur nors irgi tamso eidamas žmogus kažką sutiko, kažką išgirdo, patyrė. Tokius pasakojimus vaikai irgi girdėdavo, tos mitologinės sakmės jiems irgi buvo žinomos, bet kai ta sakmių ir iš vis pasakojimų ta tradicija sekimo jau kaime, paskui bendruomenėse nutrūko, tai vat vaikams vis tiek liko poreikis ir taip vienas žanras buvo pakeistas kitu.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį apie šiurpes su etnologe, folkloriste Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesore Laima Anglickienė. Jau paminėjot, kad šiurpės yra apie mirtį. Ką padeda suvokti vaikams šiurpės?
2: Šiurpės vaikams padeda pamatyti pasaulį jų akimis, nors atrodo, kažkokios įvyksta nelogiškos mirtys, kraupios mirtys, bet labai dažnai, kaip ir kituose kūriniuose, kaip ir mano minėtose mitologijos, sakmėse galime matyti, kad yra laužomi tam tikri draudimai. Nebereikalo šiurpės labai dažnai prasideda, vaikas buvo vienas namuose, mama liepė ko nors nedaryti, sakykime, nežiūrėti televizoriaus, neklausyti radio, bet vaikas nebūtų vaikas, jis tą draudimą sulaužo ir būtent draudimą sulaužus įvyksta kažkoks baisus dalykas, tai va čia būtų iš tradicinių archetipinės siužetas, kada kažkas kažką uždraudžia, o tu to nepaklausai. Kartais tie draudimai būna tokie visai nelogiški, kur nors vat, šeima perka paveikslą, pianiną, antikvariatę ir pardavėjas liepia, na, sakykime, nekabink paveikslo miegamajam, nevalyk spintos, kurioje yra dėmė. Kai yra sulaužomas tas draudimas, tada ir įvyksta žiaurus nusikaltimas, mirtis ir dažniausiai kenkėjas ir būna tas paveikslas, pianinas arba kažkokia dėmė sienoje, kurią irgi kažkas bando išvalyti. Tai va, čia toks irgi būtų tas draudimo sulaužimas vaikam tas jų pasaulyje yra būdinga. Mes auklėjant vaikus tiek seniau, tiek dabar, tiek tais pamokymais, tiek draudimais auklėjom, tai tas persiduoda jų pasakojimuose.
1: Ar galima išskirti pagrindinius šiurpių veikėjus ir siužetus?
2: Taip, aiškiai galima išskirti aukas ir kenkėjus. Tai aukos dažniausiai būna vaikai, šiek tiek dažniau mergaitės negu berniukai. Dažnai būna ne vienas nužudytas žmogus šiurpėse, bet gali būti ir visa šeima. Mama, tėtis, kita kartą net senelį gali būti nužudoma. Siužetas irgi būna labai standartinis, kai vaikai lieka vieni namuose. Priežastys, na, tokios visai kasdieninės ir būdingos mūsų šiuolaikiniam pasauliui. Tėvai išėjo į darbą, išvažiavo į komandiruotę, išvažiavo kažkur atostogauti. Vienas vaikas paliktas jaučiasi nesaugus. Mūsų vaikų nesaugumą perduoda tos šiurpės, kad, na, jie ne visada jaučiasi saugus tam mūsų dabartiniam pasauliui. Ir aišku, tam dabartiniam pasauliui yra tų grėsmių dar daugiau. Atsiradus ir internetui, patyčios vyksta virtualioje erdvėje, vaikai, aišku, jautriai reaguoja ir jo pasakyti tėvams. Ir kita personažų grupė būtent ir būna tie žudikai. Ir tie žudikai labai dažnai būna atėję iš tų tradicinių pasakų ir kurie vaikams būna žinomi. Sakykime, kaip vaikams tėvai pasakas seka, tai irgi ten veikia irgi koks nors velnės, ragana, tokie būtų tipiniai, kurie jau atėję iš tų pasakojimų, bet yra ir tie mums įprasti buitiniai mūsų aplinkos daiktai, tai vaikus gali žudyti jų žaislai, ten koks nors meškiukas, lėlė, mašinytė, gali žudyti tie daiktai, kurie pas kiekvieną yra namuose, na, kokios nors užuolaidos. Na, ir kitas rytis tai būtų su mirusiųjų sfera susiję. Personažai, tai dažniausiai jie irgi bus įvardinti lavonai, vampyrai, skeletai, na, arba jau iš tradicinių

0: pasakojimo atėjus giltinė ir tada su mirusiaisiais susijęs karstas. Vaikų pasąmonė ir tie negyvi daiktai atgyja ir jie pradeda siautyti aplinkui.
1: Kad būtų kuo stipresnė baimė, kuo stipresnė emocija.
0: Taip, ir vaikai tuos personažus, tuos kenkėjus, jie keičia. Ir jeigu pasižiūrėtumėm, kas buvo populiaru prieš 30 metų, tai nebūtinai populiaru bus šiandien. Anksčiau daug tų personažų jų ateidavo iš rusiškosios kultūros, o dabar tai daug, aišku, ateina per tą anglišką kultūrą, pop kultūrą ir labai dažnai tie personažai ateina iš kokio nors filmo, iš kompiuterinio žaidimo. Paskutiniaisiais metais Lendermanas populiarus, rusų laikais populiari Pikų dama, pakeista kruvinaja merė, kuri buvo populiarus personažas anglakalbėse šalyse, nors aišku dabar jau iš viso pasaulio vaikai žino tuos personažus. Tai va čia būtų tas pavyzdys, kad norint, kad tie pasakojimai baugintų, reikia truputį keisti siužetą. Šiek tiek keisti personažus, turim tokių ir lietuviškų personažų, tai vat viena iš tokių būtų galima paminėti, kad žudo Žemaitį iš to popierinio lito. Tas siužetas gali būti apie kitus personažus, bet ta Žemaitė iš lito atpažįsti, kad lietuvių vaikų kūryba.
1: Ar šiurpės turi sąsajų su burtais?
0: Taip, galime pamatyti kai kurie minimi personažai, tokie kaip Pikų dama, kruvinoji, merė, juodoji, ranka naudojami daiktai, veidrodis, žvakės, jie minimi ir vaikų burtuose, kur tos sąsajos su vaikų burtais labai matyti. Galėčiau vieną šiurpę pasekti. Vieną kartą berniukas nuėjo į bažnyčios palėpę ir ruošėsi iškviesti piktasias dvases. Jis pasistatė veidrodį, užsidegė žvakę, staiga iš veidrodžio išlindo velnės ir piktosios dvasios. Jos ėmė pulti berniuką ir nuo tos dienos jo niekas neberado. Tik kartą kunigas ėjo į palėpę ir rado sukniubusį pasmauktą berniuką. Tai va čia irgi puikiausiai galime matyti, kad kaip ir vaikų burtų atveju, kaip ir tų šiurpių atveju irgi ieškoma tam tikros aplinkos, dažniausiai irgi kažkokios reikia tamsios, reikia tam tikrų tų atributų, žvakės, veidrodis čia būna labai svarbus. Vaikai burtus dažnai irgi kai atlieka, tai jie kartais net nesugeba to burto iki galo atlikti, įsivaizduojat tamsoj, įtampa kas nors ten, nors kiek sujuda, sušnara vaikai išsigasta ir paknopstom bėga iš tos patalpos viską ten palikę, tai tie burtai vaikus ir masina ir gazdin. Na, lygiai taip pat vaikai beje irgi bent jau seniau, kada jie turėdavo galimybę daugiau būti vieni, prieš kokie 20-30 metų, kada vaikai vieni žaisdavo kieme, tie žaidimai įvairūs, na mes vis dažnai įsivaizduojam kokius slėpinės gaudinės, bet dažnai tai būdavo ir pasaulio tyrinėjimas, sakykime. Vyksta šalia statybos, tai reikia tuose statybose apsilankyti, jei yra kokie apleisti pastatai, tai irgi pasišiurpinti ir įlysti į kokį rūsį, jei yra kokios nors kapinės vakare, ten irgi nuėt apsilankyti. Tai būtų pavyzdys, kad nebūtinai per pasakojimus, bet ir per veiksmus, per aplinkos tyrinėjimą vaikai irgi ieško tų potyrių.
1: Vaikams augant, tikėjimas šiurpių tikrumu blėsta ir jos pradedamos parodijuoti. Kas išjuokiamas šiurpių parodijomis?
0: Šiurpių parodijomis išjuokiama ta pati baimė. Tas pats vaikas, kuris būdamas mažesnis, sekė šiurpės ir tikėjo jų tikrumu, ūktelėjęs supranta, kad tai tik tais gazdinimo priemonė. Ir reiktų pasakyti, kad šiurpių parodijos tai yra tos, kurios sekamos tokiu būdu, kada sekamas lygtai įprastas siužetas ir pačioje pabaigoje jisai baigėsi nemirtimi, bet kažkokiu juokingu atsitikimu, na kaip pavyzdys galėtų būti šiurpė, kada mama kepa blynus ir jis supranta, kad reikia prie blynų uogienės ir išsiunčia į rūsį tėtį parnešti uogienės. Tėtis ilgai negrįžta, tada siunčia sūnų. Sūnus nueina, irgi prapuola. Tada nusiunčia močiutę, ta močiutė dingsta, blynai iškepti, aušta, reikia tos uogienės. Jis su didelė baime leidžiasi į tą rūsį. Tradicinė šiurpėjo turėtų būti, kad dabar jau tuos visus lavonus turėtų rasti. Bet šiurpė baigėsi tokiu būdu, kad, o žiūri, visa šeima sėdi rūsyje ir uogienę valgo. Tai vat būtų tas pavyzdys, kad tomis parodijomis, jeigu tu jas seki gyvai, ta baimė būna panaši, kaip pasakojant tikrą šiurpę, nes pasakoji tamsoj, pasakoji paslaptingu šiurpesniu balsu ir kur nors pabaigo rikteli ir griebi sėdinčiam draugui už širdies, atiduok širdį. Tai tas šūksnis jis irgi išgąsdina. Tai tos parodijos skiriasi priklausomai nuo pasakojimo būdo, tai čia būtų tas pavyzdys, kada parodija pasakojama tikromis aplinkybėmis jį gali gąsdinti, o šiaip tai kur nors internete, na tiesiog pasijuokiama.
1: Virtualią erdvę internetą jau paminėjot. Kuo pasižymi internetinė mitinės šiurpės, kuo jos skirias nuo sekamųjų šiurpių?
0: Kaip turbūt kiekvienas žanras jis irgi varijuoja ir vat pasikeitus tiems klaidos būdams, perėjus nuo to žodinio pasakojimo, kada jau tas šiurpės galima skelbti internete. Pradžioje būdavo net kuriami tokie vaikų klubai, kuriuose vaikai tas šiurpės rašydavo. Jeigu žodžiu pasakojimo šiurpės, ypač jeigu iš tikrųjų įsibaugini, na taip irgi įsivaizduojat, kokį 7 ar 8 metų vaiką, tai ta šiurpė būtų ir toks kelių sakinių pasakojimas. Konstatuojama kokia nors situacija, vat gyveno šeima, tada pasakoma kažkokia situacija, turėjo paveikslą, to paveikslo koks nors personažas, balerina iš paveikslo žudo visą šeimą, ar kaip jinai nužudo, neaišku, tik dingsta šeimos nariai, po to visi pamato ant jos rankų pirštų sumautas visų nužudytų šeimos narių galvas. Tai va čia toks irgi būtų trumpas pasakojimas, kur vaikas papasakotų, bet internete, kas atsitinka, įsivaizduoja, sėdi vienas vaikas ir jis perskaito tą šiurpę, kiekvienas gali truputį pridėti po keli žodžius, kažkokį sakinuką, pašiurpinti tą vaizdą, tai tas pašiurpinimas dažniausiai tada pradedama mėgautis tuo mirties vaizdu, žudinių vaizdu, tada išsamei yra prašoma, kaip tas žmogus buvo nužudytas, nes sekant tai dažniausiai yra tik pasakoma, buvo pasmauktas, buvo nudurtas, net neaišku kokiu būdu, o čia jau mėgaujamasi, guli karste, plaukai nuplėšyti, akys iš akiduobių išrautos, pirštai nukapoti sudėti ant krūtinės, tai būtų tas pavyzdys, kada tie pasakojimai pailgėja stipriai virtualioje erdvėje ir detalėja. Jeigu pasižiūrėtumėm, jau gaunasi tokius trumpos apysakaitės, nes kitas iki ir puslapis ir du, ką galima dar internete padaryti, tai žaisti spalvomis ir vaizdu. Tada va irgi atitinkamai tie forumai, kai būna, tai jie būna paruošti, gali būti juodas arba raudonas fonas ir tada atitinkamai rašoma arba juodomis arba raudonomis raidėmis kraujo ta spalva visur ir puošiama iliustracijomis. Ir kuo daugiau kraujo, kuo daugiau tų žiauresnių vaizdų. Ir kai tyrinėjau tas šiurpes, tai pastebėjau, kad vaikams ne tik tais pats tekstas daros įdomus, bet ir paveikslėlis. Įsivaizduojat, vienas parašė viena mieste, kitas kita mieste ar net kitam pasaulio krašte ir reaguoja, būna komentaras. Pasakojamas nesąmonė, o paveikslėliai, va tai gražūs, lauksiu daugiau tų paveikslėlių. Tai va irgi būtų pavyzdys, kad jie gėrisi tais vaizdais. Dabartinis jaunimas vaikai daugiau per vaizdą pasaulį supranta, kas atsispindi ir jų komentaruose. Tuose forumuose tie vaikai susiburia į grupes, tada irgi vyksta po tais pasakojimais karštos diskusijos, tikra, netikra, kaip reikėtų įdomiau tą šiurpę papasakoti. O dabar šiurpės pakeitė savo formą, jos vadinamos net irgi angliškų pavadinimų creepypasta. Tas creepypasta tai būtų irgi nuo angliškų žodžių copy-paste, kad jos tiesiog kopijuojamos iš vieno forumo į kitą. Vaikai, dažniau paaugliai, susirenka tų baisių pasakojimų ir jas skaito, o kitus su pasimėgavimu klauso. Tai čia va irgi priartinama mūsų tam šiuolaikiniam virtualiam bendravimui, kada ir žmonės suaugę, ir vaikai, ir rilsus, ir šiaip at kažkokius podcastus klauso, kažkam įdomu pasakot, kažkam įdomu klausyti.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja etnologė, folkloristė, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesorė Laima Anglickienė. Anksčiau tėvai vaikus net gąsdindavo, pavyzdžiui, sakydavo, kad jei nueis prie kūdros vieni, tai juos į vandenį įtrauks didelė varlė. Taip tėvai stengiasi apsaugoti vaikus. Ar galima pasakyti, kad jie nesirūpino vaikų emocinę savijautą? Nes dabar apie tokius tėvus būtų sakoma, kad jie traumuoja savo vaikus.
2: Taip, turbūt irgi reikia pasakyti, aišku, kad mūsų auklėjimo būdai pasikeitė. Iš dabartinės pozicijos, kai žiūrim, tų pasakojimų irgi būdavo dar baisesnių, nes vaikams irgi būdavo vaizdžiai nupiešiamas, vizualiai nupasakojamas, tai vaikai iš tikrųjų tų baimių turėjo irgi daug, nes, sakykim, kur nors kaime, kad neitų į javų laukus, kad neišbraidžiotų, neitų į žirnių laukus. Tai tėvai iš tikrųjų tų gąsdinimų turėjo daugiau, to rūpesčio turbūt irgi fizinė apsauga buvo daugiau negu kad emocinio pasaulio. Na, o dabar tėvai iš tiesų stengiasi negąsdinti vaikų. Mūsų dabartiniai tyrimai ir apie šiuolaikinius gąsdinimus irgi rodo, kad nori, nenori, tėvai vis tiek kažkaip bando apsaugoti vaikus ir dažnai gąsdina kokią nors ranką, nuluškoja, nuluš. Vis tiek nesąmoningai mes tuos vaikus pagąsdinam. Turbūt daugelis ir dabar pasakytų kalėdų senelis, net neždovanų, jeigu būsi negeras, kažko nedarysi. Tai tie gąsdinimai išliko, jie gal tik tais šiek tiek irgi sušvelnėjo, pasikeitė. Turbūt pirmiausia dėl to, kad na, mes irgi gyvename jau dabar miesto erdvėje, tai vaikus saugom nuo kitokių dalykų. Turbūt jau dabartinio vaiko nepagąsdinsi, kad nesėsk prie kompiuterio, neimk planšetės ar telefono, išlys kas nors. Vaikai nuo mažumės pripratę ir žino, kad čia nieko baisaus nesitiks. Ir jų pačių žinios apie pasaulį jau kitokios.
1: Šiais laikais tėvai dažnai bijo sekti žiaurias pasakas vaikams, o jeigu ir seka, tai pakeičia pasakų pabaigas, kad vaikai emociškai jaustus gerai. Ar teisingai daro tėvai, siekdami apsaugoti vaikus nuo siaubo pasakų?
2: Tyrėjai visame pasaulyje šitą klausimą nagrinėja. Čia kaip ir tų šiurpių pasakojimo atveju, kaip ir kalbėjau, kad vaikas pasaulį supranta kitaip, negu kad suaugęs. Pasakuose vaikas kitą kartą tą situacija, kad ragana yra nužudoma, šiaip kažkoks blogas veiksmas prieš jį atliekamas, jie tai supranta šiek tiek kitaip. Jie supranta, kad taip yra gėrio pergalį prieš blogį. Ne kiekvienas vaikas tokių tų pasakų bijo. Aišku, jeigu vaikas labai jautrus, pasakų žiauresnių su baisiom pabaigom, gal geriau nesekti, bet daugelis vaikų puikiausiai gali tas pasakas suprasti ir tiesiog kalbantis su vaikais, paaiškinant tas situacijas, čia tikrai nieko blogo nesitiks.
1: Etninės kultūros globos taryba yra išplatinusi pranešimą, kuriame teigiama, jog šiurpios Helovino pramogos prieštarauja nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui. Tačiau šiurpės ar siauba raštukai, kuriuos kuria patys vaikai, dažnai yra baisesni už siaubo filmus, kuriuos jie mato per televiziją. Sakykit, kur yra ta riba, kas vaikams gerai, o kas jau yra blogai.
2: Taip, žinau apie šitą jų pasiūlymą. Tas mūsų pokalbis apie šiurpes ir kad visa tai vyksta be suaugusiųjų priežiūros vaikams vieniems, tai parodo, kad kažkokių šiurpių dalykų, kur dabartinis mūsų internetas pilnas tų įvairių kriminalinių žinių ir dar baisesnių, kur pornografiniai dalykai, kuriuos vaikai irgi nesunkiai pasiekia. Čia yra tikrai baisesni dalykai už tas šiurpes programas, kada vaikai, paaugliai, jaunimas, kažkokius karnavalus rengdami, jie žino, tai yra žaidimas, kažko nuvainikavimas sėdint kompanijoje, tai čia aš sakyčiau, nėra tiek baisu, kiek virtualus pasaulis arba net irgi tos patyčios mokyklose, kur kitą kartą to nepastebi net ir mokytojai, tie, kurie turėtų būti šalia ir kurie tokia situacija užkardyti. Čia kitą kartą tokia perdėta prevencija irgi turbūt nepadės ir ne visai to vietoje mes čia kažką bandom pataisyti, pagerinti, pasiūlyti. Gal ir tas Helovinas nes pažais vaikai, po to išauks iš to. Ir nemanyčiau, kad čia tiek jau labai blogas dalykas.
1: Čia kaip ir šiurpės, Helovynas tam tikram vaikų amžiaus gyvenimo tarpsniui.
2: Taip, jaunimo ir būna visada mūsų ta baimė, kad Helovynas nurungs tuo pačiu metu svarbias mums šventes, visų šventųjų ir vėlinių dienas, bet patys matom, kad vaikai, paaugliai, jaunimas vieną dieną linksminasi, tai jiems yra kaip karnavalas ir kitą dieną vyksta į kapines uždegti žvakučių, pagerbti savo artimųjų. Tai irgi rodo, jie irgi augantys žmonės, bet jie atskiria, kur yra tik tais pasilinksminimas, o kur jau iš tikrųjų tie rimti dalykai. Nemanau, kad Helovynas nustums šitas mūsų šventes.
1: Anksčiau mirtis buvo neatsiejama gyvenimo dalis. Dabar viskas keičiasi. Vaikams kuriami filmai, kuriuose, pavyzdžiui, žmonės krinta nuo dangoraižio ir išlieka gyvi. Arba vyksta mašinų lenktynės, kuriuose iš mašinų lieka metalo krūva, bet visi žmonės net nesusižeidžia. Galima sakyti, kad kuriamas toks nemirtingumo kultas. Ir tėvai dabar stengiasi apsaugoti vaikus nuo šiurpių ir nuo mirties temos. Jūsų nuomonė, ar tai teisingas poelgis?
2: Pasvarstyti galima būtų iš įvairių pusių. Taip, tam virtualiam pasaulyje tie įvairūs kompiuteriniai žaidimai, kuriami, kurie kažką netai padarius ir ale tai mirus, vėl gali gauti kitą gyvybę. Ir tai irgi matom, kad veikia vaikus, nes tie vaikai irgi tokius panašius dalykus atlieka iš tikrųjų realybė. Ir vaikų stiprų susižeidimai ar mirtys irgi būna susiję, kad na, jie iš tikrųjų realybė išbandė kažkur nušokti nuo kažkur aukštai, nes kaip ir tam kompiuteriniam žaidime vis tiek liksiu gyvas. Tai va čia sakyčiau, tokių dalykų reiktų vengti, o tie pasakojimai, jie vis tiek yra sekami tam tikroje aplinkoje, tam tikromis aplinkybėmis. Net irgi būtų įdomu pasakyti, kad, pavyzdžiui, net ir tas šiurpes žino ne visi vaikai. Dalis, aišku, tokius dalykus žino, bet nemėgsta sekti ir va kitą kartą ar išgirsta tokius dalykus, tai pasitraukia. Jei tau tokie dalykai nepatinka, jei apie tokius dalykus gyvenime nesigirdės, turi internete jų nerasi, nes tu neieškosi. Tai, ką mes visada turėjom, kaip savo folklorą, kažkada dainas, pasakojimus, pasakas, tas buvo poreikis žmonėms taip komunikuoti, leisti laisvalaikį, taip susipažinti su pasauliu, net ir tos pasakos sudėta visa žmonijos išmintis, nes juose yra nurodymai pateikiami, na, kaip pavyzdys, kad gėris laimi prieš blogį, kad jei tu padėsi, tu pats gausi pagalbą. Tokie dalykai, kuriais tarpusavyje dalinosi suaugusieji su vaikais sąmoningai, nes mokė vaikus kai kurių tų etinių, dorovinių dalykų ir padėkit tam nemeluok, kurk šeimą, rūpinkis bendruomenę, tai visi pasakome jų dažniausiai yra apie tai, o tie dabartiniai dalykai, jie aišku šiek tiek iškreipia tą tradicinę pasaulėžiūrą, bet aš sakyčiau, jie vis tiek irgi remiasi tais šablonais, mes tiek greitai nesikeičiam, kiek tos mūsų technologijos, tose technologijose propaguojamas turinys, kiekvienas randam tai, ką mes norim, kažkas randa gražesnio turinio, kažkas ieško va to tokio tamsaus turinio ar šiurpių baisių dalykų.
1: Ar galima pasakyti, kad tie vaikai, kurie saugomi nuo mirties temos, auga turėdami mažiau empatijos?
2: Gal ne empatijos, bet jie yra mažiau atsparesni, sakyčiau, nerimui, kas dabar irgi labai svarbu. Čia irgi psichologų tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie mėgsta žiūrėti siaubo filmus, skaito tos pačius baisiausius kriminalinius romanus, jie tiesiog pamažu prisijaukina tą žiaurumą ir tikrų nelaimių atveju jie yra atsparesni. Tas atsparesni, tai mažiau nerimo, daugiau tų racionalių veiksmų. Tai va būtų tas pavyzdys, kad psichologai sakytų, kad tokiu būdu mes treniruojam ir savo psichiką. Tas šiurpių sekimas nuo mažumės, jis irgi vaiko treniravimasis, žiūrėti į tą pasaulį ne tik tai tom šviesiom spalvom, truputį psichikos treniravimas gaunasi.
1: Ir apibendrinant šios dienos pokalbį, pasakykit, kokią reikšmę vaikų gyvenime vaidina šiurpės ir kodėl jos yra būtina vaikų gyvenimo dalis?
2: Reiktų turbūt pasakyti, gal ne visai būtina, bet kad reikalinga, tai tokiu būdu vaikai pažįsta savo baimes ir tada jie su jomis išmoksta ne tai, kad kovoti, bet supranta, kad tas pasaulis kažkada vaikystėje būna daugiau per vaizduotės prizmę perleistas, po to mes tokiu būdu su tuo pasauliu susipažįstam, tada tų baimių padedama atsikratyti. Vieną kartą dalyvavau kažkada diskusijoje apie vaikų literatūrą, būtent irgi buvo tie klausimai, kam vaikam reikalingi baisūs pasakojimai. Tai man patiko vieno seno rašytojo pasakymas, kad mes užaugame tada, kai iš lauko tualeto paskui save nieko neparsivedame. Tai čia vat irgi norėtų parodyti, kad tie dalykai išaugami, bet mes mėgstam tokiais dalykais mėgautis. Klausytojams linkiu prisiminti savo vaikystės pasakojimus, vas dabar irgi įvertinti iš suaugusiojo perspektyvos, nebijoti ir vaikams su savo priežiūra pasakoti ir baisesnes pasakas ir kitą kartą išgirdus, kad jie tokius baisius dalykus pasakoja, nesibaisėti, nesigazdinti, viskas bus gerai, užauksim ir išauksim.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū už suteiktą galimybę pažvelgti į pasaulį vaikų akimis. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
6: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
7: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Sakarpavičiai, prasidedame laidą Vartai į 5 puses. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė dainuojama sutartinė Dobilė bitė ir visai nesitiktinai sutartinė pradėjo mūsų laidą. Šiandieną kalbėsime ir keliausime po Aukštaitiją. Klausysimės aukštaitiškų dainų ir klausysimės aukštaitiškų pasakojimų vieno ar kito Aukštaitijos krašto tarme. Ir iš tiesų Aukštaitija tai yra tas pats didžiausias mūsų regionas etnografinis. Susavita ir tarme, ir tradicijomis išlikusiamis, ir savitu tradiciniu tautiniu rūbu, turinčiu labai daug baltos spalvos ir išskirtinai tik viename šiame regione yra nuometai, kurios dėvi moteris. Iš tiesų išskirtinis etnografinis regionas, išskirtinės dainos, tad malonu jų visada ir pasiklausyti. Pasiklausykime ir dabar. Dar vienos dainos, kurią dainuoja folkloro ansamblis Viešė ir vadinasi ši daina Aukštam kalny augo liepa.

ir taip aukštaityje. Iš tiesų, unikalus kraštas ir išsiskiria savitomis tradicijomis. Čiagi ir vidurvasario kupolinių tradicijos labai gilios ir ilgiausiai išlikusios regiono pietrytinėje dalyje. Taip pat ir sekminių papročiai, mes matome dažnai tokius reportažus iš Aukštaitijos, iš Ignalinos rajono, iš Mironių kaimo ir kitų kaimų, kaip plukdomas karvės į salą ganytis per sekminės, papuoštas vainikais. Iš tiesų, daug gilių tradicijų yra išlikusių šiame krašte Aukštaitijoje. Bet labiausiai mums miela širdžiai, kad čia ilgiausiai išlikusios yra sutartinės. Na, dažnai tenka girdėti, kad sutartinės buvo gėdomos tik šiame krašte, tačiau atrandama ir kitų užrašų, pavyzdžiui, kad ir Antanas Juška yra užrašęs Veliuonos krašte sutartinę. Taigi etnomuzikologai mano, kad sutartinės buvo gėdotos ir kitose Lietuvos kraštuose, tačiau čia Aukštaitijoje išliko ilgiausiai. Mes to labai džiaugiamės, nes jeigu būtų nunykę kaip ir kitose regionuose, tai ar turėtume šiandieną sutartines? Lygiai taip pat kaip ir nuo metus moteris dar 20-ame amžiuje nešiojo ir tai išlikę ilgiausiai Aukštaitijoje tas tradicinis rūbas nešiotas kasdienai. Na ir grįžtant prie sutartinių, tai yra tūkstantmetės dainos. Šios dainos yra išlaikiusios archajišką muzikinę ir poetinę formą, taip sako etnomuzikologai. Na ir sutartinių dermės liudyje seną kilmę, tobulą polifoninę ta raiška, tokia kalba, aukštą to meto muzikinę kultūrą. Sutartinės tai savitos senovinės daugiabalsės giesmės, iš kurių kai kurios buvo ir šokamos, ir žaidžiamos. Taip patgi gali būti ragau, daudyčių, skudučių, vamzdelių ar kanklių instrumentinės polifonijos kūriniai. Sutartinės girdime atliekant ir šiais instrumentais. Na, o nuostata Aukštaitiją laikyti vokalinio daugiabalsiškumo žininiu Lietuvoje irgi yra neatsitiktinė. Iki pat 20 amžiaus pradžios šiaurės rytų Aukštaitijoje gyvavo senasis polifoninis stilius, sutartinės ir joms artima instrumentinė muzika. Sutartinės pripažintos unikalių tradicinės muzikos fenomenu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2010 metais sutartinės buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonės nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Ir po šio tokio pagerbimo, įvertinimo labai pajutome didžiulį sutartinių susidomėjimą sutartinėmis. Susidomėjimą ypatingai pas mus Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Netgi mūsų dainininkai, giedotojai, giedotojos sutartinių vyksta į svečia šalis ir ten žmonės nori mokintis sutartinių arba atvykę į čia būtinai naklausytis mūsų sutartinių ir bando jas gėdoti. Taigi toks tas susidomėjimas labai šildo mūsų širdis. Na, o nuo 2010 metų tai tikrai atsirado daugiau sutartinių gėdotojų ir Lietuvoje, ir sutartinių gėdotojų grupių atsirado naujų. Taigi tas domėjimas sutartinėmis yra be galo, be galo didelis. Na ir pasiklausykime dabar sutartinių, kaip jos skamba. Ir tokia viena gražia sutartinė labai noriu jums šiandieną padovanoti, pasiklausyti, kuri vadinasi Skamba, skamba kankliai. Būtent ši sutartinė yra tokių folkloro festivalių, kaip skamba kankliai ir atatarelamžiai pavadinimuose. Nuo šios sutartinės ir užgimė tie festivaliai, festivalių pavadinimai, ir kaip ir dera, kaip gėdama šioje sutartinėje, pirmiausia nuskamba
kankliai, o paskiau po savaitės Atatarė Lamžiai Kaune festivalis. Na, bet ne apie festivalį, dabar apie pačią sutartinę, taigi šią sutartinę mums pagėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o dargi vieną sutartinę pakviesiu pasiklausyti, kaip jau ją gėda jaunosios mūsų gėdotojos, moksleivės. Ir va čia yra pats nuostabiausias dalykas, kad ne tik suaugusieji gėda sutartinės, bet labai gėdoti sutartinių įmasi ir vaikų folkloro kolektyvuose. Tai yra nuostabu. Folkloro ansamblio Bitula gėdotojos pagėdos mums sutartinę Bit Bitelą.

0: Taigi Aukštaitija didelis regionas ir skiriasi viename ar kitame regiono krašte ir gali tarmiai šiek tiek skirtis, gali skirtis ir tautinis rūbas. Ir viena turbūt, kas nesiskiria, tai meilė savam kraštui, bet kuriame regiono krašte gyvenantys žmonės taip pat myli savo žemę, savo vietą, savo kraštą. Ir apie tą meilę savo kraštui gimtam ir savo kaimui gimtam labai gražiai rašo Mikalojus Katkus. Na, jis vidurio Lietuvoje gyveno, Aukštaitijos ta dalis buvo, Ažitėnai, ir jis rašo, kad metams bėgant kitėja visa gamta. Taip jis gražiai aprašo savo gimtųjų vietų gamtą. Kalnai, pakalnės, upės, ežerai, jūrės ir visa žemė. Atskiras žmogus to kitėjimo nepastebi, nes jo gyvenimas palyginti su gamta yra labai trumpas. Skruzdė, labai protingas sutvėrimas pagal savo didumą gyvendamas skruzdėlyne po egle, jeigu sumanytų galvoti apie jos amžių, tikrai pasakytų, jog eglė gyvena amžinai, nes ji, nei ji, nei jo seneliai nematė, kad čia eglė būtų kada buvusi maža ar sena, kad būtų kiek pasikeitusi. Skruzdėms eglė visuomet tokia pat. Vienok retkarčiais tenka žmogui pastebėti gamtos kitėjimą. Mūsų upelis Ažytė šią gadynę patvinsta pavasariais ir rudeniais gi per vasarą esti sausas. O dar neseniai, 19 amžiaus viduryje maudėsi joje gyvuliai ir žmonės. Šeštame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio noriu pasakyti, kad šį pasakojimą rašė Mikalojus Katkus lygiai prieš 100 metų, 1925 metais, šeštais. Na ir jis jau sako, kad ano amžiaus reiškia 19 amžiaus. Šeštajame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio ištiko viena labai sausa vasara. Degė pelkės ir miškai, eglės džiuvo nedegančiuose miškuose, gyvulino kaitros sirgo liga vadinama karbonka, kuria nuo gyvulių užsikrėsdavo ir žmonės. Mirė žmonės ir gyvuliai. Tame sunkiame laike valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją. Jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje. Vykdant gydytojo įsakymą buvo padaryta Ažytėje tvanka ir 100 metrų ilgumo tvenkinys. Į tą tvenkinį atvarydavo kaimos bandą 200 galvijų didumo, suvarydavo galvijus į vandenį iki pusiau šunio ir duodavo jiems atvėsti nuo dienos karščio. Kiek tas vėsinimas veikia gyvulių sveikatą, nepasakysiu. Tik šiandien mes domimės anuo Ažytės upelio vandens gausumu viduryje kaitriausios vasaros. Tuo tarpu dabar visai nekarštą vasarą upelio vagoje galima visada, kad ir žirnius kulti. Va, ir tą pasikeitimą Mikalojus Katkus gamtos keitimasi pastebėjo jau prieš 100 metų. Šiandieną prašydami tas vietas, ko gero, liudytojai dar kitaip aprašytų. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, savas kraštas visada gražus. Na, o pratęsiu jo pasakojimą. Po to, kai pasiklausysime, vieno Kėdainių krašto, kadangi Mikalojus Katkus irgi aprašo Kėdainių krašto apylinkės, tai noriu ir pasiūlyti jums pasiklausyti šio krašto tarmės. Papasakos folkloro ansamblio Seklyčia pasakotoje pasakojimą apie tai, kaip sekmadienį negalima dirbti. O šis kolektyvas iš Kėdainių krašto dar padainuos ir dainą, kai aš augau vien sesutė. Taigi klausykime Seklyčios.
1: Mamus sekmadienis būdavo, nelaisdavo jokių darbų dirbti. Nu, o aš kai siuvėjui buvo, tai vienai moterėlį turėjau pasiūti suknelą. Gerai. Nu, suvu, viską pasiūvo, viską sutvarkiu. Tik tai išprosit reikia. Nu ir ką dabar, atsikėlus sekmadienį rytą pasimėjau prosą, prisidėsiu žaryjų, eisiu prosit. Mamu, tuoj, ką aš tau sakiau? Jokių prosimų, ką darei? Sakau, mamu, čia nedaug. Nu, kaip žinai, taip daryk. A ne pakuros dievas. Tuoj prisidėjau tą prosą, viskas, atėjau prosinu. Jaučiu, kad kažkas smirdi. Taigi pakeliu, žiūriu suknelus rankovės sudegus. O jėtus, pradėjau verkti, galvoju, ką dabar daryti. Prie mamą sako, nu va, a nesakiu, kad dievas pakuros. Ir pakuroja,

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Taigi geriausiai regioną atspindi ir jo grožį skleidžia tas gyvas pasakojimas apie šio krašto nuostabią gamtą. Mikalojus Katkus pasakoja, kad upokšnis Duburys per keliasdešimt sieksnių nuo susiliejimo su Ažyte neturėjo vagos, bėgo lygia lanka, o pasiekęs Ažytės vagą krito nuo kranto mažu kriokliuku. Jis pasakoja apie prisiminimus savo vaikystės, o gimęs jis 19 amžiaus viduryje, taigi štai to galime įjungę savo vaizduotę, matyti tą kraštą būtent 19 amžiaus antroje pusėje, 20 pradžioje. Krioklys pradėjo griauti krantą, nuo kurio vanduo krito į Ažytę, pats traukdamasis atbulas prieš vandenį ir palikdamas Duburį vagą. Ažytės vagos didumo. Tam darbui reikėjo 10 metų, kol krioklys perėjo visą Ažytės lanką ir priejo iki Duburio lankos. Toje lankoje Duburio vaga buvo jau iš seno, bet dabar jos negana. Duburys panoro gilesnės vagos. Tas pats krioklys ima ją gilinti visą tėkmę. Šis darbas tęsis gali būti šimtmetį ir daugiau, o visgi bus atliktas. Pradžioje krioklys atsirado dėl to, kad Ažytė pagilėjo. Ji nebūtų pagilėjusi, jei nebūtų pagilėjęs Šušvės dugnas. Šis pagilėjus Nevėžiui. Vadinasi, bėgas vanduo plauna žemę ir lenda gilyn į žemę. Augdami maudėmės Ažytėje. Pačioje giliausioje vietoje buvo didelis akmuo, prie kurio galėdavome prieiti tik tada, kai vanduo nusekdavo. Jis gulėjo dešinėje upelio pusėje ir šiandien Ažytė sausa. Ji pasislinkusi nuo akmens dešinien, akmuo atsirado kairėje pusėje, jis apneštas smiltimis vožimus. Iš dešinio kranto vanduo išplovė žemes ir atidengė medžio liemenį storumo kaip sienojas. Medis laikėsi daikte, kol drėgnas, išdžiūvęs subiro į miltus. Reikia manyti, kad tas medis saugo kadaise šlaite, prie pašlaito bėgo Ažytė ir liežėjo krantus. Vanduo nuplovė žemes nuo šaknų, medis viena šaknimi laikėsi šlaito, o jai nutrūkus įvirto į upės vagą. Nuo gulinčio šakoto medžio smarkumas vandens susitrukdė, nuo to ėmė čia apsistoti smiltis, pasidarė kauprelė. Ši kauprelė ir dar viena kita kliūtis, kaip va išplautas krantė didelis akmuo, ėmė kreiptis vandens rovė į šalį. Vanduo visai užnešė medį smiltimis ir dumblu, vaga palinko kitur, vadinasi, kaip mūsų Ažytė, taip ir visur upės amžinai juda ir vaikščia po lanką. Plauna jo žemes, neša į jūrą ir tuom gilina ir platina lankas, aukština šlaitus. Darbas tęsiasi be paliovos ir amžinai. Be jokios abejonės. Na, o dabargi noriu pakviesti jūs pasiklausyti dar vienos gražios sutartinės, kuri, na, taip ir vadinasi, man čiučiulis. Iš ties apie miegojimą ilgą, apie tingėjimą. Ši sutartinė ją mums padainuos pagėdos Kadujo. O Žaisa padainuos dainą Gali sodį rimavo. Pasiklausykime.

0: Kiti ir gyvoji gamta, sako Mikalojus Katkus. Seniau eidamas vilnyjančių javų laukų, žmogus nuolat girdėjo griežlių, putpelių ir vyturių giesmes. Einant ganyklomis ir pievomis, pempės pradėjom apie jį sukindavo, krikštaudamos gyvi, gyvi. Šlaituose neapsėdavo be lakštinga, lūgryčios ir klėtės pastogėse, ant kiekvienos gegnės įlipyta būdavo po kregždės lizdą. Netoli gadynė, kad tie paukšteliai galės visai pranykti iš mūsų krašto. Svietui padaugėjus, kaimoms į viensėdijas išsiskirščius, kiekviena lauko vietelė kasdieną yra lankoma žmonių. Ne tiek žmonių lankymas, kiek šunų ir kačių bėgiojamas po laukus neduoda paukšteliams ant žemės perėtis. Lakštingalos ir kregždės neduoda ne ant žemės perėsi, bet ir tos ėmė vengti mūsų krašto. Šlaituose krūmai tebėra, o lakštingalų reta. Kregždė žiūri, kad galėtų gyventi arti žmogaus, lipo lizdus priešakinėje rūmo pusėje ir pirmiausia po tąją gegne, kuri virš durų. Kitos užima gegnes iš eilės toliau nuo durų, netekę čia vietų, lipo klėties priešakyje. Neatsimenu, kad būčiau matęs kregždės lizdą už pakalinėje pusėje rūmo ar klėties. Yra kitos kregždės, nei pavidalų, nei balsų, nei įsiskiriančios nuo šių. Tik skiriasi tuo, kad lizdai jų neišlauko pastogėje, bet daržinėse ar ant rūmo aukšto. Ne po gegnėmis, bet tik ant išsikišusių šiaudų. Neuždaryti, bet atviri kaip dubinėlis. Pamažo ir kenksmingų gyvių. Gegužės mėnesyje šiltais vakarais lakstydavo tiek ažolinių vabalų, kad sodai, daržai ir kiemai skambėdavo nuo jų bimbėjimo. Rytais randame juos nutupusius ant medžių lapų. Papurčius nukrenta ant žemės sustirę, vištos turi gero lesalo. Dabar jie retai te pasirodo ir ne po daug. Mokslo nurodymų daugel lygų pereina nuo to, kad gyvulių ir žmogaus kraujyje užsiveisia mažutėlyčiai gyvūnėliai, bakterijomis vadinami. Lygos, kur pirmas lopino žmogų, drugys ir kaltūnas, dabar visai nesirodo. Gali būti dėl to ir nesirodo, kad pranyko bakterijos, tas lyga sukeliančios. Taip tikėja kitėja gamta gyvoji ir negyvoji. Žmogus taip pat neišsimeta iš to dėsnio. Sako Mikalojus Katkus. Iš ties, kaip gražiai vaizdingai jis nupasakoja savo krašto gamtą ir baimės, kad keičiasi ta gamta ir nyksta ir vabalėliai, ir paukščiai netaip dažnai prie žmogaus sukasi. Na, praėjo 100 metų nuo jo pastebėjimo. Šiandieną ar galėtume tą patį pasakyti? Iš ties, kiek mes sutinkame ar pempių klykiančių einant per lauką, kad suktųsi mums aplink galvą, ar kregždžių lizdų, kiek matome, na, kaime gal dar taip, bet kitur jau mažėja, na, iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, viskas keičiasi. Na, o aukštaitija, taigi dabar iš Kėdainių krašto, iš vidurio Lietuvos, iš tos aukštaitijos dalies keliamės truputėlį į kitą vietą, šiauriau, ir čia iš tiesų jau kitokia tarmė, šiek tiek skiriasi apie Rokiškį, apie Biržus. Štai Rokiškio krašte, ten, tose vietose įsiskiria ir savitų na, dainavimu jau šiek tiek kitaip. Čia yra ir toks kaimas, etnografinis kaimas, salos. Teisingiau, čia yra du kaimai, vadiname salomis, ir abu jie yra savotiškame tokiame pusėsalyje tarp Salnykščio, Linkmenų, Alksno ir Alksnaičio ežerų. Vienintelis kelias į pusėsalį veda iš Antalksnės, ir pagal rašytinių šaltinių salų antrame užusienyje gyveno gausi kudabų šeima, ir dabar čia gyvena žmonės šią pavardę, ir kaimelis įsiskiria savo unikalia architektūra ir išplanavimo, todėl čia įsteigtas ir salų kultūrinis rezervatas, ir salose vyksta jau keletą metų iš eilės ir tradicinių šokių stovyklas, labai mėgiamas yra ši vieta mūsų folkloristų. Ir būtent iš šios vietovės kilęs pasakotojas Aloyzas Bogdanavičius papasakos mums būtent šių vietovių tarme savo nutikimą, kas jiem buvo nutikę. Na, o šį jo pasakojimą palydės rokiškėno armonininkų griežiama Prano polka, taigi labai kviečiu jūs pasiklausyti.
1: Tai vat vaikai, ir retai šitai pasitaika, kad kur užgimiai, tai dirbai ir pasenai. Tai va aš netolina šitas vietas, čia 3 kokie kilometrai, tarp ežera ir upelę esu gimis. Taigi, kai prie vandenų gyveni, tai nenarom lieki žvėjo. Tai ir aš dadarai vaikščiat nemokėjau, jau buvau žvejys. Mama sakydavo, nu va, ir vėl tu man prisižvejojai. Nu, kai jau biskelį paaugėjau ir galėjau bristupi, tai tada mirgdavau ir mirgdavau dieną dienon, na rytą lyg vakarą. Tai jau matai pavakariu, kai pareidavau, tai taip vis incinarėjais valgyt, kad ir šunį neluptų suryti. Na, vėliau, kai jau užaugau, išmokau ir dirbau mokytoju salų technikumi. Mokiau chemijas. Ir kitas buvo toks zajadla žvejys, mokė fizikas. Tai abu kaip susidėjom, tai dieną dienon, kaip tik tai praaušta, mes jau ežerį. A prieš pamokas, prieš pusvalandį, grai tik meškerę susikraunam krantan ir pamokos. A pavalgyti tai jau nebėra kadu. Pasibaigė pamokas, tai mes grai tik kai kūnų sitvėrį, duonas kumpelį, dešras bent šmotų ir vėl prie ežerą, ir vėl ežerį. Tai va, mūsų žmonas sakydavo, tai jau mat jūs baigėt dumblu apaukt na tokią meškeriojimą. Nu, meškeriojimas tai meškeriojimas. A parūpa man ir medžiotojų išmokt. Buvo mūsų draugutė mokytojų ir medžiotojų. Taigi vieną syk, kai ėjo medžiot, paprašiau draugą šautuvą ir su kitais nuvėjau ir aš. Buvo rudo, labai gražus laikas. Gražus oras, tai atsistojau prie tokią jaunalyną aglinėlę ir sakau, čia jau bus geriausia vieta. Nu, alekal, da varavai užvaris šernus, tai sakau, da su gamtu pasitarekuosiu. Atsisėdau bent kiek, pasidėjau šautuvų ir sėdžiu. Tik užgirstu, kada tašklą matūžė, net jaunalynas linksta. Aš tikrai tkelnę susimovėjau, grebiau šautuvų, prisitaikiau, a kad nešauna. Taigi užmiršau, kad yra apsauga šautuvė. tai greit pastūmiau apsaugų, a kad šerna jau nebėra. Vat ir pasimokiau medžioti. Šerna nėra, kelnės ir. Ir kam dabar pasisakysi, taigi visi juoku numirs. Kad va, medžiotojas su šautuvu įsigunda šerną ir kelnės pridėja. Vat ką tik nepasitaika gyvenime.

0: Taigi išgirdome tokį labai gražią aukštaitišką tarmę. Na, o 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje pradėjo įsigalėti daugiabalsiškumas. Ir manoma, kad pirmiausiai suleido šaknis Aukštaitijoje. Iš ten plito ir kitus regionus. Šalia senojo ir naujojo daugiabalsiškumo rūšių Aukštaitijoje gyvavo ir vienbalsiškumas, kuris yra dvejopas. Tai ta pačios seniausias ir senos sandros dainos, tos pačios seniausios, tai gyvulių ganimo, įvairų signalai ir aliavimai, šūksniai ir įdavimai, taip pat gilopšinės, verkavimai ir jau vėlesnės lyrinės vienbalsės dainos. Na, regionas garsėja ir skambiais šienapjūtės valiavimais ir ilgomis linarutės dainomis ir žinoma, kad įvairiomis ir gausiomis vestuvių dainomis, ypač vestuvininkų apdainavimais ir jaunosios, ir pamergių, ir svočios, ir piršlio, turi aukštaičiai labai daug tokio, visą lobyną vestuvinių dainų ir visų apdainavimų. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti jūs, kaip kalba žmonės Molėtų krašte. Videniškių folkloro ansamblio Javužė dainininkai padainuos padainuos pašoks tokį ratelį augo sode serbentai. Na, o prieš tai išgirsime ir pasakojimą apie Marčios gyvenimo pradžią vyro namuose. Pasiklausykime, kaip skamba Molėtų krašto tarmė.
1: Nu, kaip važiavo mano pusė iš namų, kaip buvo baisu rodas, naktis tumsų miškai, laukai svetimi, kokie žmonės svetimi, ir kinu važiavau, kad iš šitas ir dėtas gyvenada nepripratis svetimas. Tai raudojau visų naktelų, raudojau prieš rytų ir už usnūstą jau kiek. Nu, tada tik tokie užgirdau atpišką jau Anytą. Mart kelkis, saka, reikia duoną minkit, žluktis vėlait. Jau kur, kad sako, aš duonas minkit nemoku, saka, minkit tą laiką, lai sienas bus šlapės. Saka, ašgi minkau, kakta šlapia, nugara šlapia. Sienas kaip sausas, nu jau saka, gana jau minkit. Nu, tai nuvejau tadugi šituos žlugties vėlaitį. Esen jaugi visi drabiniai šitie pakuliniai rūbai, ar sušlapi kietė, kaip ragažė, sutrynių krumplalių savo, mazgaujau, paskui nusinešiau inbalas, kūlau su kultuvi, kad minkštesniai botūgi išploviau. Atajau ant tvaros pakabinau ir galvoju, nešim čia paskutinę kartą. Susirišiau vendriuku ir kai dašinu namo. Jau, nu ir einu ir nuvejau. Mama sako, tai kalgi tu čia dabar taip pat atėjai. Sakau, žinai, kad aš tai nebūsiu, man labai bloga, sunku, sakau, nebūsiu. Vaikė, kitų sako, jaugi na mūsų atsiskyrė, iki kad jau, sako, paimgi, na, baką, na, duonas reikia atrėti, na, reikia prilipdyti ir nebeprilipdysi. Tai taip ir tugi jau, sako, atsiskyrė, jaugi dabar tavati namai. Nu, tai mama apglaustė mane, apglaustė, vensliuką ant tą indėjagi, da kai ko. Saka, žinai, vaikė tavo tie namai, eik. Nu ir išėjau.

0: aukštaičiai paprastai dainuoja aukštesniais, lengvai vibruojančiais balsais, o labiau į vakarus ir šiaurę apie Šeduvą, Pakruojį, Biržus, balsas spalva jau yra tamsesnė, išgaunamas toks gilesnis garsas. Aukštaitijoje pagal tam tikrus bruožus, pagal dainavimo stilių, pagal balso tembrą, melodiją ir tonaciją galima išskirti tam tikrus subregionus. Na, pavyzdžiui, muzikologai sako tai, pastebėta, kad savitomis melodinėmis intonacijomis pasižymė dainos gyvuojančios tam tikroje teritorijoje. Kai kur aptinkami saviti pritarimo antruoju balsu būdai. Štai Ukmergės, Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio, tai pietvakarinės dalies rajonuose, pritariantieji balsai vietomis dainuoja vienbalsiai su pirmuoju balsu. O Panevėžio rajono Nibragalio kaime išlikusi dar savita daugiabalsio dainavimo tradicija vienam iš balsų bosuojant, bosavojant, kaip sako aukštaičiai. Panašus bosavimas dainuojant trim arba keturiais balsais anksčiau buvo žinomas ir kitose aukštaitijos vietose. Pietryčių pakraščio dainų melodika gimininga rytų Dzūkijos muzikiniam dialektui, nenuostabu, tai yra paribiai šiek tiek keičia tas spalvas ir melodikas. Ir kartais nustatyti ribą tarp rytų aukštaičių ir rytų dzūkų arba kitų paribiuose esančių kaimininių regionų yra sudėtinga. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, Aukštaitija turi tą savo savitumą, o šiame krašte nuo seno vyravo ir labai įvairūs muzikos instrumentai. Senojo stiliaus polifoniniams kūriniams groti naudoti skudučiai, lamsdeliai, mediniai trimitai ir penkiastygės kanklės. Na ir žinoma, tas muzikavimo tradicija yra išlikusi, čia labai populiarūs ir simbolai, ir armonikos įvairios. Na, galima būtų daug kalbėti dar apie aukštaičių dainavimo ypatumus ir muzikavimo ypatumus, bet mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš noriu jums visiems padėkoti už tai, kad buvote kartu šią beveik valandą su laida Vartai penkias pusės. Linkiu jums labai gražios dienos, malonos klausimosi dar aukštaitiškos muzikos ir iki susitikimo kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai penkias pusės. Laida vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.
1: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: You can make it.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažadą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidžia kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis, ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui, klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, gedimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo

0: perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ar defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
1: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
5: Labai diena. Šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesorė Nijolė Savickienė. Kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas chronobiologija. Dar 20 amžiaus pradžioje mokslininkai susidomėjo žmogaus aktyvumo ir poilsio fazių kaita. Jie pradėjo vykdyti tyrimus, sudėtingus eksperimentus ir taip gimė naujas mokslas – chronobiologija. Šio mokslo tikslas yra studijuoti žmogaus bioritmų ir jo sveikatos tarpusavio ryšį, taip pat padėti atkurti nutrūkusį ryšį ir sugražinti žmogui gerą savijautą. Plačiau apie chronobiologiją pasakoja dabar pati profesorė Nijolė Savickienė.
6: Chronobiologija tai yra rimtas mokslas, kuris nagrinėja biologinių ritmų atsiradimą, prigimtį biologinių ritmų, dėsningumus ir aišku labai aktualu yra bioritmų ir žmogaus sveikatos ryšys, kaip funkcionuoja kiekvienas organas paros laike, kaip veikia sezoniškumas organų ir visos sveikatos būklė, tai yra priskiriama būtent mokslui chronobiologijai. O patys bioritmai yra laikomi, kad tai yra gyvybės pagrindas, kad viskas turi vykti cikliškai, kad turi kartotis ir kad mes turim taip pat būti orientuoti į tuos ritmus. Priešingų atveju atsiranda destrukcija ir atsiranda sveikatos problemos. Pažvelgti galim ir į mūsų gyvąjį pasaulį, kad tikrai tiek augalų, tiek gyvūnų funkcijos cikliškai kartuojasi ir tai galima apibūdinti, kad egzistuoja gamtoje biologinis laikrodis. Apie tai kalbėjo ne tik mūsų laikų mokslininkai, apie tai kalbėjo ir Hipokratas, ir Avicena savo traktatuose ir pabrėžia, kad būtent gyvenimo būdas sveikas turi remtis teisingų aktyvumo ir poilsio fazių kaitaliojimu. Na, o šių laikų mokslininkai susidomėjo biologiniais ritmais prieš maždaug 200 metų ir aišku, tos idėjos yra toliau generuojamos, tiesiami tyrimai, o jeigu apibendrinti, kas vyksta dienos metu, kas vyksta mūsų organizme nakties metu, tai naktis yra skirta medžiagų kaupimui, ląstelių, audinių atsinaujinimo procesui, o dienos metu mes visą tai, ką sukaupiam naktį, galim panaudoti energingai darbo dienos daliai ir aktyviam dieniniam gyvenimui. Tai toks pagrindinis būtų principas, aišku, kada kalbam apie sezoniškumą, tai labai artima yra idėja, kad vasaros biologiniai ritmai atitinka dienos biologiniams ritmams, o naktis atitinka daugiau žiemos biologinį ritmą. Kaip organizuota yra ta bendra mūsų organų cirkadinė ritmo dalis, kaip funkcionuoja atskiri organai. Tarkime, skrandžio aktyvumo laikas yra nuo 7 iki 9 valandos ryto ir neveltui yra sakoma, kad ryte tikrai būtina pavalgyti. Vakarienę turime atiduoti priešui, o rytas yra skirtas mūsų skrandžio veiklai. Plonojo žarnyno aktyvumo laikas yra pietų metas, tai yra 13-15 valanda. Širdies aktyvumo laikas yra taip pat pirmoji dienos dalis nuo 11 iki 13 valandos. Lygiai taip pat galim susakyti ir kitų organų cirkadinį ritmą. Tarkime, storojo žarnyno aktyvumo laikas taip pat yra rytinis. Taip puikiai žinom, kad tuštinimosi laikas yra nuo 5 iki 7 valandos ryto. Reiškia, mūsų kiekvienas organas turi tam tikrą savo laikroduką. Ir vienu metu paros yra aktyvesnė veikla to organo, kitu paros metu yra lėtesnė veikla.
5: O kas nulemia
7: lemia autonominį cirkadinį ritmą, kuris vyksta paros metu.
6: Pasirodo, kad viena iš pagrindinių mūsų sistemų tai yra endokrininė sistema, kuri yra susijusi su daugybė hormonų ir tam tikrų paros metu išsiskiria vienas ar kitas hormonas. Pagrindinis anatominis struktūrinis vienetas, kuris reaguoja ir pirmiausia užprogramuoja visą tą cirkadinį ritmą, tai yra vadinamas pogumburio virškryžminis branduolys, būtent jis reaguoja į šviesą ir tamsą. Puikiai žinome, kad mūsų akių tinklainė užfiksuoja tiek tamsųjį, tiek šviesųjį paros laikotarpį ir būtent sutemus yra pirmiausia perduodamas signalas, tinklainė perduoda regos nervui, regos nervas siunčia toliau signalus centriniai nervų sistemai ir kankorėžinėje liaukoje yra išskiriamas vienas pagrindinių hormonų, tai yra melatoninas. Yra labai svarbu pabrėžti, kad melatoninas, jo sekrecija prasideda tik tuo met, kada mūsų akių tinklainė tikrai stebi, kad aplinka yra tamsi ir jokių būdų šviesiuoju paros laikotarpiu melatoninas nesekretuoja ir nėra galimybių jam nei gamintis, nei įsiskirti. Netgi yra žinoma tokia įdomi tiesa, kad nakties metu, jeigu mes prabundam, užsidegam šviesą arba į akį patenka šviesos blyksnis, melatonino sekrecija iškart sustabdoma. Ir nebeturime šito hormono normalios cirkuliacijos ir įsiskirimo.
7: Tai naktį patartina atsikėlus šviesos nedegti.
6: Tikrai taip. Nedegti šviesos ir prieblandoje pabandyti surasti tą vietą. Gal ne visai tamsoje, bet tik tai nestaigus žybsnis šviesos, nes tai yra tiesioginė blokada. Tai yra blokada būtent melatonino sekrecijos. Dabar su kokiais procesais yra susijęs vienas svarbiausių hormonų melatoninas, kuris ir būdingas nakties metui. Jo pikas sekrecijos yra apie 1-2 valandą nakties. Pasirodo, kad melatonino funkcijos yra svarbios ne tik kokybiškam miegui, bet melatoninas yra kaip vienas svarbiausių mūsų endogeninių antioksidantų. Jis yra net stipresnis negu žinomas vitaminas E pagal savo antioksidacinį potencialą. Melatoninas slopina ląstelių, taip vadinamą proliferacinį aktyvumą, tai yra slopina ląstelių įsigimimo procesą, slopina taip vadinamus onkogenus, mutagenus ir labai svarbus yra onkologinių ligų prevencijai. Būtent šis hormonas melatoninas. Jis reguliuoja imuninę sistemą, imunitetą, apsaugo nuo nutukimo, nuo antsvorio ir taip vadinamo metabolinio sindromo vystimosi. Melatoninas susidaro iš aminorūgšties triptofano per tarpinės grandinės ir pirminis junginys, kuris iš aminorūgšties triptofano susidaro, tai yra oksitriptofanas. Kodėl mes konstatuojant šitą faktą, kad šviesa arba bet koks oksidacinis stresas gali blokuoti triptofano reakcijų grandinę ir virtimą į melatoniną, todėl kad jeigu aplinkoje egzistuoja oksidacinė aplinka, šviesa taip pat yra oksidacinis veiksnys, tai iš triptofano aminorūgšties susidarys ne oksitriptofanas, bet nitrotriptofanas. Ir tolesnė grandinė reakcijų yra nutraukiama, taigi nėra galimybių susidaryti ir vadinamam hormonui melatoninui gamyba, sintezė yra blokuojama. Tarpinis junginys tarp triptofano ir melatonino yra serotoninas. Kada mes sakome, kad triptofaną amino rūgštį reikia vartoti vakare, nėra teisinga idėja, nes serotoninas yra dienos hormonas. Jis labai svarbus gerai nuotaiką palaikyti, darbingumui užtikrinti, aktyvumui užtikrinti. Ir pirmas etapas, kada vartojame triptofaną arba su maisto produktais, ar papildomai skiriam savo papildus triptofano, tai susidaro serotoninas. Reiškia, jeigu mes vartosime vakare triptofaną, mes kaip tik galim inicijuoti padidintą budrumą, nes serotoninas orientuotas į šiuos procesus ir tikrai ne į mieguistą nuotaiką. Triptofanas vartojamas pirmoje dienos pusėje, susidaro serotoninas, serotonino kiekį užtikrinus, mes galim turėti vakare konvertuotą serotoniną į melatoniną, kuris yra svarbus kokybiškam miegui. Kalbant apie mūsų cirkadinį ritmą, nakties metu šalia melatonino cirkuliuoja ir kiti svarbus hormonai, tarkim augimo hormonas, kuris susijęs su ląstelių regeneracijos procesais, kuris dalyvauja tiek baltymų, tiek angliavandenių, tiek riebalų sintezės procesuose. Puikiai žinome, kad augimo hormonas užtikrina arba reguliuoja augimo procesus, svarbius tiek vaikystėje, tiek paauglystėje. Ir tai pabrėždavo net ir mūsų senoliai arba tėvai, sakydavo, eik vaikeli miegoti anksčiau, nori užaugti didelis. Tai yra tiesa, nes augimo hormonas, jeigu mes nemiegame, jeigu nėra tamsios ramios aplinkos, praktiškai galime mes sutrikdyti apykaitą šio hormono ir neturėti tinkamos reikiamos koncentracijos.
7: O kuo suaugusiems svarbus augimo hormonas?
6: Augimo hormonas veikia skydliaukę, veikia širdies ir inkstų funkcijas, jis yra labai svarbus psichologiniai būklei ir yra glaudžiai susijęs su melatoninu. Taigi melatoninas yra kaip vienas pagrindinių endokrininės sistemos hormonų, su kurio sinteze toliau yra susijusi kitų hormonų aktyvi veikla. Be melatonino, be augimo hormono toje pačioje eilėje įsirikiuoja nakties metu padidėjusi koncentracija ir kito hormono, tai yra prolaktino. Esant pakankamai koncentracijai prolaktino, užtikrinamas stiprus ląstelinis imunitetas, reiškia, mes esame atsparus infekcinėms ligoms, tuo pačiu yra reguliuojama ir medžiagų apykaita ir vyksta generacijos procesai būtent nakties metu. Rytas tai yra kitų hormonų aktyvumo laikas. Tai yra vienas svarbiausių hormonų, kada sumažėja melatonino, pradeda sekretuoti kortizolis. Kortizolis užtikrina mūsų saugų buvimą agresyvioje aplinkoje. Tai yra padidėjus kortizolio koncentracijai, kas įvyksta apie 5, 6, 7 valandą ryto. Užtikrinami kiti procesai. Tai yra visų pirma padidėja kraujospūdis, padidėja kraujo krešumas ir tuo pačiu mes esam nukreipiami darbingai dienos daliai su šiais fiziologiniais pokyčiais. Kas yra pastebėta, kad daugelis patologinių procesų susijusių su širdies kraujagyslių sutrikimais yra stebimi ryte. Tai yra tuo met, kada padidėja kortizolio kiekis. Yra žinomi dažnesni širdies priepoliai. Yra žinoma, kad reaguoja jautriai mūsų kraujagyslės. Tai yra stebėta klinikoje, tai yra skelbtos ne viena publikacijų, net ir mūsų Lietuvos kardiologų.
4: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Tokie ritmai, kai organizmo funkcijų svyravimas dėsningai kartojasi per parą, vadinami cirkadiniais. Juos reguliuoja centriniai mechanizmai ir autonominis kiekvienos ląstelės laikrodis. Žmoguje ritmingai keičiasi apie 100 įvairių funkcijų – arterinis kraujospūdis, pulsas, kūno temperatūra, skrandžio sulčių gamyba, ląstelių dauginimasis. Cirkadinio ritmo sutrikimai turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Ir gali sukelti netgi rimtas ligas. Cirkadinio ritmo sutrikdymo procesas vadinamas chronodestrukcija. Apie šį procesą dabar ir pakalbėsim su profesore Nijole Savickiene. Kas sukelia cirkadinio ritmo sutrikimus ir turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai?
2: Visų pirma, tai naktinis darbas. Naktinis darbas išderina hormonų gamybą. Kelionės per įvairias laiko juostas. Dažnos kelionės būtent taip pat turi neigiamą atsaką endokriniai sistemai. Lėtinės ligos, pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, lėtinė depresija, cukrinis diabetas, inkstų širdies, kitos ligos sutrikdo cirkadinį ritmą. Reiškia, yra abipusis ryšys. Sutrikdytas cirkadinis ritmas gali inicijuoti tos pačius sutrikimus, tas pačias ligas, o esančios ligos gali toliau inicijuoti cirkadinio ritmo visišką išbalansavimą. Taip pat alkoholio vartojimas, narkotikai sutrikdo cirkadinį ritmą. Na ir aišku, kad cirkadinis ritmas susijęs ir su mūsų amžiaus tarpsniais. Vienokį cirkadinį ritmą turi kūdikiai, kitokį turi paaugliai, dar kitokį sulaukiam vyresniam amžiaus laikotarpyje, tai yra su menopauze, su andropauze. Pauzę atkeliauja kitas cirkadinio ritmo etapas. Su amžiumi mažėja vieno pagrindinio hormono melatonino koncentracija. Savaime suprantama, kad šis pokytis turi neigiamą atsaką kitų hormonų gamybai, kitų hormonų sekrecijai ir visam cirkadiniam ritmui mūsų chronobiologijai. Kai kalbam apie chronodestrukciją, tai reiktų atkreipti dėmesį ir į tai visuomenėje tikrai matome ne vieną publikaciją skirtą, kaip galime sureguliuoti kūno masę, kūno svorį, kartais nepagalvojam, kad sutrikdytas ir

0: Adinis ritmas taip pat yra vienas iš tų faktorių, kuris gali inicijuoti antsvorį ir visas blogybės ir tas pačias ligas susijusias su padidėjusiu kūno svoriu. Vakare geriausia būtų visai nevalgyti, bet ypatingai neturėtume vartoti saldžių patiekalų einant miegoti, todėl kad nakties metas tai yra energijos kaupimo metas, lygiai taip pat sudaromos sąlygos kaupti suvartotus angliavandenius, juos paversti sočiaisiais riebalais ir aišku padidinti tuo pačiu ir kūno masę.
1: Kodėl organizmas saldžius patiekalus verčia į riebalus?
0: Pasirodo, kad vienas gramas riebalų turi du kartus daugiau energijos negu vienas gramas angliavandenių. Todėl yra daug patogiau, užimant mažiau vietos, būtent angliavandenius paversti riebalais ir turėti sukauptos daugiau energijos. Tuo pačiu, aišku, nepagalvojama, kad tai yra ir kaip rimtas iniciatorius padidinti ir mūsų kūno masę. Jeigu labai labai norisi valgyti vakare, vis tik yra geriau vartoti baltyminį maistą. Iš visų vartojamų maisto produktų baltymai turi mažiausią blogybę, būtent kalbant apie įtaką antsvorio vystymuisi. Taigi cirkadinio ritmo chronodestrukcija susijusi yra su blogybėmis orientuotomis į virškinamo trakto veiklą, sutrikdo taip pat ir miegą, gali padidinti nuovargį, didėja tikimybė susirgti diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis ir didėja tikimybė metabolizmo sutrikimam ir antsvorio vystymuisi. Atlikti tyrimai Amerikoje pateikia rezultatus tyrimų, kad rizika susirgti storosios žarnos ir krūties vėžių moterims, dirbančioms naktinėje pamainoje 15 metų ir daugiau, yra daug didesnė negu toms moterims, kurios darbuojasi dienos metu. Nakties laikotarpis turėtų būti skirtas poilsiui, skirtas cheminiu terminu apibūdinant redukcijos eigai, o dienos metas yra skirtas aktyviai veiklai ir taip vadinamam oksidacijos procesui.
2: Dirbant naktinę pamainą, žmogaus bioritmai išsibalansuoja. Taip. Ar įmanoma paskui per tam tikrą laiką kažką tai vartojant atstatyti juos?
0: Mes galim ir nevartojant turėtume pirmiausia stengtis sureguliuoti savo dienotvarkę. Jeigu gyventume taip, kaip gyveno tie patys mūsų senoliai, guldavosi su nusileidusia saulė ir keldavosi su saulės patekėjimu, nebūtina būtų vartoti jokių maisto papildų ir gyventi tik tai tvarkingą savo dienotvarkę inicijuojant. O priešingų atveju, kada mes, aišku, neturime galbūt ir sąlygų tai dienotvarkiai išsaugoti, tas pats naktinis darbas ar pamaininis darbas. Aišku, tokiu atveju mes turime kreiptis į maisto papildus, turime kreiptis į preparatus vienokius ar kitokius, kurie padėtų mums sureguliuoti išderintą cirkadinį ritmą.
2: Kokiom valandom geriausiai patartina žmogui sportuoti?
0: Sportas pagal mūsų širdelės funkcijas ir tos pačios endokrininės sistemos funkcionavimą yra rekomenduojama sportuoti popietinėmis valandomis. Tinkamas intervalas būtų 16-19 valanda, toks optimalus laikotarpis. Nėra gerai sportuoti ryte, kadangi mūsų dienotvarkė daugelio įpareigoja būtent sportą pradėti prieš darbą, tai yra ryte nėra dėkingas laikotarpis, nes tuo metu, kaip ir kalbėjau, suaktyvėja hormono kortizolio veikla ir tai turi poveikį širdelės funkcijoms, kraujagyslių funkcijoms, tai yra tas pats kraujospūdis yra ryškesnis ir aukštesnis rytinėje dienos dalyje, negu kad vėliau ir galime išprovokuoti ir stiprų kraujospūdžio pakilimą. Kraujo krešumas yra daug intensyvesnis ryte. Mes esam paruošėmi darbingai dienai, bet tas laikotarpis nėra skirtas aktyviai dienos daliai pradėti. Turėtume aktyvų laikotarpį nustumti truputį į priekį, tai yra ne anksčiau 10-11 valandos, jeigu yra galimybė sportui skirti jau šią dalį, tik ne anksti ryte. Bet optimaliausias laikas vis tik yra vertintas, kad yra po pietų valandos, tai yra nuo 16 iki 19 valandos. Sportuot vakare taip pat nerekomenduojama, nes įjungiam papildomą budrumą, suaktyvinam, paskui užmigti yra sudėtingiau.
2: Susitikus su draugais, švenčiant kažkokią tai šventę, kada geriausiai išgerti vyno taurę, šampano taurę, kad tai būtų daugiau mūsų organizmui galbūt nauda, negu mes pakenktumėm savo kepenims?
0: Yra nurodyta tik viena valanda, apie 20 valandą. Kepenis lengviau toleruoja alkoholį. Labai yra tas trumpas intervalas tik skiriamas valandos laikotarpiu. Vakarė nėra gerai ir nėra gerai, aišku, rytinė dalis, o kepenų tas aktyvesnis alkoholis laikotarpis ir yra būtent 19-20, bet akcentuojant alkoholį vertinama tik tai ta 20 valanda.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kartais kalbos apie vyturius ir pelėdas atrodo nerimtos. Vis dėlto teorija apie dienos ir nakties paukščius nėra laužta iš piršto. Vyturiai ir pelėdos parodo, kaip tiksi mūsų biologinis laikrodis, kurio negalime nepaisyti. Vaikystė, paauglystė, suaugusio žmogaus gyvenimas, senatvė – tai didieji ratai, kuriais sukasi kiekvieno mūsų gyvenimas. Vaikystėje ir paauglystėje ląstelio augimas kur kas didesnis už jų irimą. Senatvėje – atvirkščiai. Su amžiumi žmogaus bioritmai keičiasi. Jauniems žmonėms apie 16-30 metų yra būdingas pelėdos tipas, o senatvėje net užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Plačiau apie vyturius ir pelėdas dabar pasakos profesorė Nijolė Savickienė.
2: Yra negerai, kad visuomenėje, ne tik Lietuvoje ir ne tik Europoje, bet visame pasaulyje suformuota nuomonė, kad kaip esame įpratę gyventi, kokią dienotvarkę savo suformuojame, tai yra tokia tiesa, kurią mes priimam ir sakom, kitaip mes gyventi negalim. Netgi ir save priskiriam vienam ar kitam tipui, taip vadinamoms pelėdoms arba vyturiams. Įdomi yra tiesa, kad jauniems žmonėms, tai yra 16-30 metų, dažniau būdingas yra pelėdos tipas, senatvėje netgi užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis, tarkim, 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Pelėdos dažniau kenčia nuo hormoninių sutrikimų, pavyzdžiui, diabeto, skrandžio, opaligės, onkologinių ligų, ką konstatuoja ne tik teorinė ta dalis, empirinė, bet kartu atlikti rimti klinikiniai tyrimai pateikia išvadas. Tuo tarpu vyturių labiau pažeidžiama yra širdis. Ir tai galime pagrįsti dėl to, kad vyturiai pabudė anksčiau, jie kimba į darbus, yra aktyvus. Reiktų prisiminti, kad būtent ankstyvoji rytinė dalis yra susijusi su tam tikro hormono kortizolio padidėjimu ir su didesnė rizika išderinti širdelės veiklą ir būklę. Ir todėl ryte pabudę anksčiau vyturiai turėtų valandą ar 2 valandas skirti meditacijai, apgalvojimui dienos planų, lėtesniems procesams, tik vėliau įjungti tą aktyvę savo darbo dalį. Vyturiai, kurie priversti dirbti naktimis, juos dažniau kamuoja imuniteto problemos, tai yra dažnesnės peršalimo lygos, o pelėdos tuo tarpu nuskriaudžia save, sumažindamos pagrindinio naktinio hormono melatonino, tai yra mūsų antioksidanto kiekį ir sutrikdydami neurohumoralinę reguliaciją. Taigi tie tipai pelėdos ir vyturiai yra daugiau suformuoti mūsų socialinių aplinkos faktorių, mūsų įpročių ir vis tik endokrininė sistema turi savo ritmą, ji orientuota į visatos dėsnius, į nakties dienos pokyčius, į šviesos ir tamsos pokyčius ir aišku, kad visi organai priklausydami nuo endokrininės sistemos, jų veikla, jų funkcijos, turi savo atskirus laikrodukus. Aišku, mes atmesdami tą idėją, o priimdami tik suformuotą idėją pelėdos ir vyturiai, turime tokią kabutėse galimybę inicijuoti daugybę ligų. Vis tik tipas vyturiai yra tinkamesnis, daugiau ir tampriau susijęs su visatos dėsniais, su visa aplinka ir aišku turi teigiamą įtaką mūsų sveikatai ir pirmiausia mūsų endokrininiai sistemai ir pagrindiniams hormonams.
3: Ar gali pelėdos tapti vyturiais, o vyturiai pelėdomis? Man atrodo, kad tai yra labai sunku.
2: Tai yra tikrai nelengva, bet tikriausia nereikia norėti to tokio šuolio, kada mes, būdamos pelėdos, pradėsime gultis 3-4 valandom anksčiau. Anksčiau tikriausia nelabai reali situacija. Reikėtų palaipsniui ankstinti atsigulimo laiką, nors po 20 minučių ar po pusvalandį ir kelių mėnesių ar galbūt net ir pusmečio laikotarpyje mums pavyks pankstinti tą atsigulimą. Aišku, turėsim jau dalinę teigiamą įtaką ir endokrininiai sistemai ir hormonų cirkuliacijai. Savaime suprantama, kad mūsų kiekvieno ta autonominė cirkadinė dalis ir autonominis ritmas yra susijęs ir su tam tikrais genais. Tai yra žinoma ir tai yra taip pat konstatuota mokslo, tačiau dar rimtesnė įtaka yra aplinkos faktorių ir įtaka socialinių faktorių, kurie mus įmontuoja į tam tikrą cirkadinį ritmą ir aišku grįžti tą gamtinę dalį, natūralų ritmą yra labai labai sudėtinga.
3: Ar galima pasakyti, kad yra tam tikra amžiaus grupė nuo tiek iki tiek metų žmonės, kurie labiausiai jaučia gamtos ritmus?
2: Taip, gamtos ritmus jaučia labiausiai kūdikiai. kūdikiai, ypač aktyvus yra jų melatoninas ir didelė koncentracija. Ir kita pusė tai yra būtent senoliai, kurie taip pat labai jautriai reaguoja į nakties dienos pasikeitimą ir su to pačiu hormonu irgi susiję, nes praktiškai sumažėja melatonino koncentracija senatvėje 20 kartų, 30 kartų lyginant su kūdikio melatonino koncentracija. Senoliai, kaip ir minėjome, jie dažniausiai ir būna vituriai, o sakykime, kūdikiai, vaikai iki 1 metų, jų miegojimo ciklas ir ta dalis paros laikotarpė yra daug ilgesnė negu kad vyresniam amžiuje.
3: Ar turi įtakos mūsų sveikatai vasaros ir žiemos laiko valandos persukimas?
2: Sutikime, kad turi. Galbūt ne kiekvienas taip jautriai reaguoja į tą posūkį valandos, bet savaime suprantama, kad vidiniai procesai, endogeninė mūsų visa struktūra nesupranta to posūkio valandos. Ypatingai va tos jautriausios grupės, tai manyčiau tie patys senoliai arba vaikai dar jautriau reaguoja negu normalaus amžiaus atstovai, dėl to, kad jų adaptacija yra geresnė negu kad šitų įvardintų pirmųjų grupių, tiek senolių, tiek mažylių. Viskas priklauso taip pat ir nuo adaptacinių procesų. Ir kol esam tamprus, darbingi, tai adaptuotis ir prie pasikeitimų, ir prie tų pačių ilgos trukmės kelionių į kitas laiko zonas irgi lengviau galim, negu kad tie, kurie turi tą adaptacinį procesą sutrikusi arba patenka į tas amžiaus grupės, kur adaptacija, tamprumas yra jau netokio aukšto potencialo, kaip kad jaunimo.
3: Tai kaip mes save sugadinam? Ar dėl to, kad negyvenam pagal gamtą, mūsų endokrininė sistema išeina dėl to išrikiuotis.
2: Tikrai taip. Mes esam gamtos dalis. Mes turėtume lygiai taip pat pagal tuos pačius dėsnius gyventi. Sutemo mes jau turime miegoti, prašvito mes turime keltis ir darbuotis. O mes pakeičiame praktiškai mūsų visą tą dienos nakties ciklą, paverčiame dieną. Tai yra naktį turime šalia kompiuterius, turime televizorius, plačia ekranius ir turime tikrai kiekvienam kambarį po atskirą televizorių. Iškinicijuojam padidintą oksidaciją su įvardintais instrumentais, tais aparatais ir tuo pačiu, aišku, oksidacija tai yra šviesa, diena. Ir natūralu, kad mūsų endokrininė sistema nesupranta šitų pokyčių. Ji turėtų cirkuliuoti ritmiškai, o joje ir visose mūsų sistemose jungiama ištisinė oksidacija, tai yra degimo procesas. Todėl mes sakome, kad daugelis patologinių procesų yra susiję su padidinta oksidacija. Praktiškai nerasime nei vienos sistemos, kuri nebūtų pažeista ištisinės oksidacijos, tai yra oksidacinio streso. O su netvarkingu gyvenimo būdu mes ir inicijuojam savo greitesnį sudėgimą, greitesnį sudylimą ir aišku visą puokštę lygų daug anksčiau pasireiškinčių, negu pasireikšdavo senovėje. Galbūt turėjom kitų problemų, neturėjom vaistų atitinkamų, turėjom daugiau infekcinių lygų, bet darbingumas iki gilios senatvės ir stipresnė sveikata tikrai ji buvo kitokia negu dabar. Praktiškai turim degeneracinės lygas ankstyvam amžiaus laikotarpį. Degeneracinės reiškia jos yra inicijuojančios mūsų sudėlimą, sudėgimą ir pažaidas įvairiuose organuose. Negalim sakyti, kad vien tik cirkadinis ritmas gali būti ir ta pati, kaip ir kartuojusi genetinė dalis, bet mes gal tą genetinę išlendančią lygą galėtume pavėlinti, bet sulaukiam jos anksčiau, kada mes papildomą turim tą neigiamų faktorių puokštę ir išderintą dienos nakties ritmą.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: šalant vis dažniau sulaukiama vartotojų pasiteiravimo dėl ginčo su cheminio valymo ir skalbimo įmonėmis, atsiradusios dėmes, pakitęs atspalvis ar audinio struktūra, pamestas drabužis, taip gali nutikti kiekvienam, tačiau atsakingai vykdydami savo pareigas ir fiksuodami daikto būklę prieš paslaugos suteikimą, tiek vartotojas, tiek verslininkas gali išvengti nemalonumo. Plačiau apie tai valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentare.
1: Pirmiausia, detaliai aptarkite paslaugų teikimo sąlygas. Kiekvieno verslininko pareiga prieš sudarant sutartį su vartotoju išsamiai aptarti teikiamas paslaugas. Prieš paliekant gaminį valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai gali būti ir užsakymo kvitas ar kitas panašus dokumentas, tiesiog ten, kiek įmanoma, detaliau aprašomos paslaugų teikimo sąlygos bei procedūrai pateikto gaminio būklė, taip pat jo savybės. Pasirašant cheminio valymo ar skalbimo paslaugų sutartį, patariame atidžiai įvertinti tokią informaciją. Tai būtų pasirinkta paslaugos rūšį, ar tai skalbimas, ar cheminis valymas, džiovinimas, pumpuravimas, išalinimas ir panašiai. Taip pat ant gaminio pateikiama būtina priežiūros informacija, skalbimo, cheminio valymo, lyginimo ir kitus grafinius priežiūros simbolius. Nes ant gaminio priežiūros informacijos, paslaugos teikėjas turi vartotojus informuoti, jog paslauga bus atliekama be garantijos, kadangi nėra būtinos informacijos, kaip tinkamai atlikti norimą paslaugą. Taip pat aptarti reikia ir gaminio esamus defektus, tai yra dėvėjimosi požymius, taip pat išskirtinių gaminio savybių ar išskirtinių detalių, kaip kailio ar kitokios apdailos, furnitūros, puošybos elementų galima rizika. Taip pat gaminio nusidėvėjimo lygį, netgi procentiškai. Žinoma, taip pat reikia aptarti paslaugos teikimo sąlygas, terminus ir garantijas. Be to, paslaugų teikimo sutartyje taip pat rekomenduojame nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčui galėtų gerokai palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Patariam taip pat fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant vartotojų ir paslaugos teikėjų, būtų atlikta gaminio apžiūra, o gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Yra defektai, jų galima kilmė, gaminio dėvėjimo požymiai, gaminio medžiagos, jos spalvos ir taip toliau. Paslaugos teikėjas, kaip savo srities profesionalas, turėtų informuoti vartotojus apie būdingas ir įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, kurios gali išryškėti po paslaugų atlikimo. Tai pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai kaip medvilnė, linas, šilkas, veikiami drėgmės gali traukti. Pavyzdžiui, vilna gali veltis ar susitraukti ir panašiai. O jeigu jūsų drabužis pamestas arba sugadintas, pagal civilinio kodekso nuostatas, žalą padarytą asmenį bei jo turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo. Todėl, siekdami išvengti įrodyti

0: Neimo naštos, kas kartą atsimdami išvalytą gaminį, gerai jį apžiūrėkite ir dalyvaujant paslaugos tiekėjui įvertinkite atliktų paslaugų kokybę. Jeigu pastebėjote trūkumus, nedelsdami pateikite raštišką prašymą paslaugos tiekėjui ir nurodykite paslaugos trūkumus bei koks yra jūsų reikalavimas. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymų gavimo dienos pateikti jums rašytinį atsakymą. Vartotojas, jeigu nesutinka su gautu rašytiniu atsakymu, iš paslaugos teikėjo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčio sprendimo neteismo tvarka.
1: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentarą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažadą odai, tai apsauga nuo saulės, tai saugo, sulėtintų senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidė kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Tocco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas yra žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelių kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui mūsų. Ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad, jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, ir radijas transliuojame internetu. Taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi, bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazoniam amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalė žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriems reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga, nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna, ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatorių ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas šitie mokesčiai, kas šitą politiką, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turiu. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čia gi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas. Ir visą kitą gerbuvį, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va, čia yra mokesčiai. Rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt, ar niekas jau neuždavinės kažko, ne, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir, žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, žiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti, subyrės jisai. Tai taip ir su vaikais yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir tą kančią, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais, ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais, ar planšetim, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelis žaisti, tik tai tu netrukdyk. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių, ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Ir žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduj noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą, ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kardos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, jau, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jau tiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą, ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori augti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti, dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinių poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis, ar nevykėlis, jeigu aš to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėlį, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai tobulėjimui. Tai žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eiti, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinio augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinot, ir žmonės klausė, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu Dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidė, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kūrėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai, nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas, ir žiūrėt, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų, kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tau tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šaukuoju, o kaip tu nesusipainioji, kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, trūdžia iki 100-osios, kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai, o, sako, aš niekada ir negalvoju, aš tiesiog vaikštau, gyvenu, ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia su tom kojom mano darosi. Pagalvoju, dript ir guri, su klubu. Susipainėjo tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuo met, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkite apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus, tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis. Tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo, moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, nu, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visą tai moteris.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje sąveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jie vienas dėl kito, turbūt girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra? Pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikos dėsnius vyriškos ir moteriškos prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė, kūrybinė mašina, kuri vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis. Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas. Tai yra kantrybė, išmintis ir iš

skatinti jį, pabrėžtant jos nuopelnus, įkvėpė vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Nei tarp vaikų, nei tarp jų draugų. Ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinime pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris būnant šalia vyras darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kito jis bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško kur pasislėpti, tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokį ieškot, kaip sako, skęstantis griebės ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, tas žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyrą, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuot, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koks jisai, aš visai netokio tikėjausi. Aš, mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir va čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 34 00 77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo įžvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės ištaražuoja, visur skamba, oi kaip ten, visim labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išprivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai liktai kas nors čia kitai buvo ir anksčiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais, jūs užmaitina.

0: Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumiamas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais, su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jakis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia ta karu gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žmonės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu ją visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris, pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kažį ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
1: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutė sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai smiruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriau subalansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausia yra panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių, tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantais, arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, pagal eglutę sistemą ieškoti vis žemiau, ir dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl į dvi, ir taip toliau. Gal tai esim mes kažkokios išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
0: Atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, ar jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam, pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga, pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgtis su tėvais? Daugiausia, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Ir žinot, tiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų, ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Arnoldas, sveiki.
3: Sveikas, Kestutė, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip patokį egzistuoti. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas. Istorija es fundament, magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas liekam, žinai, vaikas. Dabar o tą ryšim su pirmąją rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai ir panašiai, negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiems iškeltos baudžiamos bylos, jau kasas iki to faučio ir panašiai, nu ir nutylo. Negalima leis nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadins, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadins, robotizacija, tie vadinami dirbtinį intelektą. Kas yra dirbtinas intelektas, jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, reiškia, darinys, kūrinys yra be dievo, kas yra ne iš Dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai va šitie intelektai, visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukūrė darbo rinka, suprant, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka. Tai žmogus nereikalingas ir dinki šiame, mes tai užskiepinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra ne tokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir ten eilėnė susidarius moteris laukia jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, suprantikas yra, kas yra be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai, tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės, greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti, tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tai tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat, kestudė, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyko upės, o be vandens žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo. Ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia nuo maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėja, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoje, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės, ne ką žin, ką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šybei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia, nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę, aš jau sakiau, kad Didro sakė, įstot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, a dažniausiai, vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas, ir aš jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu, reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti, ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kestutį, ir iki.
0: Tai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad ai, tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas kaip pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas yra niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimo procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialiniai erdvėjai. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant, tai, žinot, deda ten bilė, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot. bet išgirsta šimtai tūkstančių žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris susivyravo ir jisai savim nenori būti. Jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jisai iškirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomeniai tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
0: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, jos, aišku, atsineša žmonės su savo galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug, bet gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės. Kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus, galbūt kartais yra aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų. Bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreipsi jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops. Jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje sakė, kad yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi ar tu ten su žmogum kalbė ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskęsit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas. Tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterių bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių, ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten, bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar, einant prie vyro, vyriška prigimtis, pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai, žinot, skudurėlis šluosit indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai, vyrai čia terrorizuojantys, čia vyrai blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas. Nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengiusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas – sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir, pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O, tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal tą moteris jį užkiniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiujim, jeigu daug metų jo taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir ta vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai, pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį mes kurie turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat auks, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su viena su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es, galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada, jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkite į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į ką svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra. Kada? Tik tai atlieku savo pareigą ir meilį visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai par kitaip kaip pamoką gavote. Dar tikrai yra ką apie tai kalbėti, bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Yes, what his name was? The Jackal.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Labadiena. Šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesorė Nijolė Savickienė. Kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas chronobiologija. Dar 20 amžiaus pradžioje mokslininkai susidomėjo žmogaus aktyvumo ir poilsio fazių kaita. Jie pradėjo vykdyti tyrimus, sudėtingus eksperimentus ir taip gimė naujas mokslas – chronobiologija. Šio mokslo tikslas yra studijuoti žmogaus bioritmų ir jo sveikatos tarpusavio ryšį, taip pat padėti atkurti nutrūkusį ryšį ir sugražinti žmogui gerą savijautą. Plačiau apie chronobiologiją pasakoja dabar pati profesorė Nijolė Savickienė.
2: Chronobiologija tai yra rimtas mokslas, kuris nagrinėja biologinių ritmų atsiradimą, prigimtį biologinių ritmų, dėsningumus ir aišku labai aktualu yra bioritmų ir žmogaus sveikatos ryšys, kaip funkcionuoja kiekvienas organas paros laike, kaip veikia sezoniškumas organų ir visos sveikatos būklė, tai yra priskiriama būtent mokslui chronobiologijai. O patys bioritmai yra laikomi, kad tai yra gyvybės pagrindas, kad viskas turi vykti cikliškai, kad turi kartotis ir kad mes turim taip pat būti orientuoti į tuos ritmus. Priešingų atveju atsiranda destrukcija ir atsiranda sveikatos problemos. Pažvelgti galime ir į mūsų gyvąjį pasaulį, kad tikrai tiek augalų, tiek gyvūnų funkcijos cikliškai kartuojasi ir tai galima apibūdinti, kad egzistuoja gamtoje biologinis laikrodis. Apie tai kalbėjo ne tik mūsų laikų mokslininkai, apie tai kalbėjo ir Hipokratas, ir Avicena savo traktatuose ir pabrėžia, kad būtent gyvenimo būdas sveikas turi remtis teisingų aktyvumo ir poilsio fazių kaitaliojimu. Na, o šių laikų mokslininkai susidomėjo biologiniais ritmais prieš maždaug 200 metų ir aišku, tos idėjos yra toliau generuojamos, tiesiami tyrimai, o jeigu apibendrinti, kas vyksta dienos metu, kas vyksta mūsų organizme nakties metu, tai naktis yra skirta medžiagų kaupimui, ląstelių, audinių atsinaujinimo procesui, o dienos metu mes visą tai, ką sukaupiam naktį, galim panaudoti energingai darbo dienos daliai ir aktyviam dieniniam gyvenimui. Tai toks pagrindinis būtų principas, aišku, kada kalbam apie sezoniškumą, tai labai artima yra idėja, kad vasaros biologiniai ritmai atitinka dienos biologiniams ritmams, o naktis atitinka daugiau žiemos biologinį ritmą. Kaip organizuota yra ta bendra mūsų organų cirkadinė ritmo dalis, kaip funkcionuoja atskiri organai. Tarkime, skrandžio aktyvumo laikas yra nuo 7 iki 9 valandos ryto ir neveltui yra sakoma, kad ryte tikrai būtina pavalgyti. Vakarienę turime atiduoti priešui, o rytas yra skirtas mūsų skrandžio veiklai. Plonojo žarnyno aktyvumo laikas yra pietų metas, tai yra 13-15 valanda. Širdies aktyvumo laikas yra taip pat pirmoji dienos dalis nuo 11 iki 13 valandos. Lygiai taip pat galim susakyti ir kitų organų cirkadinį ritmą. Tarkime, storojo žarnyno aktyvumo laikas taip pat yra rytinis. Taip puikiai žinom, kad tuštinimosi laikas yra nuo 5 iki 7 valandos ryto. Reiškia, mūsų kiekvienas organas turi tam tikrą savo laikroduką. Ir vienu metu paros yra aktyvesnė veikla to organo, kitu paros metu yra lėtesnė veikla.
1: O kas nulemia autonominį cirkadinį ritmą, kuris vyksta paros metu?
2: Pasirodo, kad viena iš pagrindinių mūsų sistemų tai yra endokrininė sistema, kuri yra susijusi su daugybe hormonų ir tam tikrų paros metu išsiskiria vienas ar kitas hormonas. Pagrindinis anatominis struktūrinis vienetas, kuris reaguoja ir pirmiausia užprogramuoja visą tą cirkadinį ritmą, tai yra vadinamas pogumburio virškryžminis branduolys, būtent jis reaguoja į šviesą ir tamsą. Puikiai žinome, kad mūsų akių tinklainė užfiksuoja tiek tamsųjį, tiek šviesųjį paros laikotarpį ir būtent sutemus yra pirmiausia perduodamas signalas, tinklainė perduoda regos nervui, regos nervas siunčia toliau signalus centriniai nervų sistemai ir kankorėžinėje liaukoje yra išskiriamas vienas pagrindinių hormonų, tai yra melatoninas. Yra labai svarbu pabrėžti, kad melatoninas, jo sekrecija prasideda tik tuo met, kada mūsų akių tinklainė tikrai stebi, kad aplinka yra tamsi. Ir jokių būdų šviesiuoju paros laikotarpiu melatoninas nesekretuoja ir nėra galimybių jam nei gamintis, nei įsiskirti. Netgi yra žinoma tokia įdomi tiesa, kad nakties metu, jeigu mes prabundam, užsidegam šviesą arba į akį patenka šviesos blyksnis, melatonino sekrecija iškart sustabdoma. Ir nebeturime šito hormono normalios cirkuliacijos ir įsiskirimo.
3: Tai naktį patartina atsikėlus šviesos nedegti.
2: Tikrai taip. Nedegti šviesos ir prieblandoje pabandyti surasti tą vietą. Gal ne visai tamsoje, bet tik tai nestaigus žybsnės šviesos, nes tai yra tiesioginė blokada. Tai yra blokada būtent melatonino sekrecijos. Dabar su kokiais procesais yra susijęs vienas svarbiausių hormonų melatoninas, kuris ir būdingas nakties metui. Jo pikas sekrecijos yra apie 1-2 valandą nakties. Pasirodo, kad melatonino funkcijos yra svarbios ne tik kokybiškam miegui, bet melatoninas yra kaip vienas svarbiausių mūsų endogeninių antioksidantų. Jis yra net stipresnis negu žinomas vitaminas E pagal savo antioksidacinį potencialą. Melatoninas slopina ląstelių, taip vadinamą proliferacinį aktyvumą, tai yra slopina ląstelių įsigimimo procesą, slopina taip vadinamus onkogenus, mutagenus ir labai svarbus yra onkologinis. Ligų prevencijai, būtent šis hormonas melatoninas. Jis reguliuoja imuninę sistemą, imunitetą, apsaugo nuo nutukimo, nuo antsvorio ir taip vadinamo metabolinio sindromo vystimosi. Melatoninas susidaro iš amino rūgšties triptofano per tarpinės grandinės ir pirminis junginys, kuris iš amino rūgšties triptofano susidaro, tai yra oksitriptofanas. Kodėl mes konstatuojant šitą faktą, kad šviesa arba bet koks oksidacinis stresas gali blokuoti triptofano reakcijų grandinę ir virtimą į melatoniną? Todėl, kad jeigu aplinkoje egzistuoja oksidacinė aplinka, šviesa taip pat yra oksidacinis veiksnys, tai iš triptofano amino rūgšties susidarys ne oksitriptofanas, bet nitrotriptofanas. Ir tolesnė grandinė reakcijų yra nutraukiama, taigi nėra galimybių susidaryti ir vadinamam hormonui melatoninui gamyba, sintezė yra blokuojama. Tarpinis junginys tarp triptofano ir melatonino yra serotoninas. Kada mes sakome, kad triptofaną amino rūgštį reikia vartoti vakare, nėra teisinga idėja, nes serotoninas yra dienos hormonas. Jis labai svarbus gerai nuotaiką palaikyti, darbingumui užtikrinti, aktyvumui užtikrinti. Ir pirmas etapas, kada vartojame triptofaną arba su maisto produktais, ar papildomai skiriam savo papildus triptofano, tai susidaro serotoninas. Reiškia, jeigu mes vartosime vakare triptofaną, mes kaip tik galim inicijuoti padidintą budrumą, nes serotoninas orientuotas į šiuos procesus ir tikrai ne į mieguistą nuotaiką. Triptofanas vartojamas pirmoje dienos pusėje, susidaro serotoninas, serotonino kiekį užtikrinus, mes galim turėti vakare konvertuotą serotoniną į melatoniną, kuris yra svarbus kokybiškam miegui. Kalbant apie mūsų cirkadinį ritmą, nakties metu šalia melatonino cirkuliuoja ir kiti svarbus hormonai, tarkim, augimo hormonas, kuris susijęs su ląstelių regeneracijos procesais, kuris dalyvauja tiek baltymų, tiek angliavandenių, tiek riebalų sintezės procesuose. Puikiai žinome, kad augimo hormonas užtikrina arba reguliuoja augimo procesus, svarbius tiek vaikystėje, tiek paauglystėje. Ir tai pabrėždavo net ir mūsų senoliai arba tėvai, sakydavo, eik vaikeli miegoti anksčiau, nori užaugti didelis. Tai yra tiesa, nes augimo hormonas, jeigu mes nemiegame, jeigu nėra tamsios ramios aplinkos, praktiškai galime mes sutrikdyti apykaitą šio hormono ir neturėti tinkamos reikiamos koncentracijos.
3: O kuo suaugusiems svarbus augimo hormonas?
2: Augimo hormonas veikia skydliaukę, veikia širdies ir inkstų funkcijas, jis yra labai svarbus psichologiniai būklei ir yra glaudžiai susijęs su melatoninu. Taigi melatoninas yra kaip vienas pagrindinių endokrininės sistemos hormonų, su kurio sintezė toliau yra susijusi kitų hormonų aktyvi veikla. Be melatonino, be augimo hormono toje pačioje eilėje įsirikiuoja nakties metu padidėjusi koncentracija koncentracija ir kito hormono, tai yra prolaktino. Esant pakankamai koncentracijai prolaktino, užtikrinamas stiprus ląstelinis imunitetas, reiškia, mes esame atsparus infekcinėms ligoms, tuo pačiu yra reguliuojama ir medžiagų apykaita ir vyksta regeneracijos procesai būtent nakties metu. Rytas tai yra kitų hormonų aktyvumo laikas. Tai yra vienas svarbiausių hormonų, kada sumažėja melatonino, pradeda sekretuoti kortizolis. Kortizolis užtikrina mūsų saugų buvimą agresyvioje aplinkoje. Tai yra padidėjus kortizolio koncentracijai, kas įvyksta apie 5, 6, 7 valandą ryto. Užtikrinami kiti procesai. Tai yra visų pirma padidėja kraujospūdis, padidėja kraujo krešumas ir tuo pačiu mes esam nukreipiami darbingai dienos daliai su šiais fiziologiniais pokyčiais. Kas yra pastebėta, kad daugelis patologinių procesų susijusių su širdies kraujagyslių sutrikimais yra stebimi ryte. Tai yra tuo met, kada padidėja kortizolio kiekis. Yra žinomi dažnesni širdies priepoliai. Yra žinoma, kad reaguoja jautriai mūsų kraujagyslės. Tai yra stebėta klinikoje. Tai yra skelbtos ne viena publikacijų, net ir mūsų Lietuvos kardiologų.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tokie ritmai, kai organizmo funkcijų svyravimas dėsningai kartojasi per parą, vadinami cirkadiniais. Juos reguliuoja centriniai mechanizmai ir autonominis kiekvienos ląstelės laikrodis. Žmoguje ritmingai keičiasi apie 100 įvairių funkcijų – arterinis kraujospūdis, pulsas, kūno temperatūra, skrandžio sulčių gamyba, ląstelių dauginimasis. Cirkadinio ritmo sutrikimai turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Ir gali sukelti netgi rimtas ligas. Cirkadinio ritmo sutrikdymo procesas vadinamas chronodestrukcija. Apie šį procesą dabar ir pakalbėsim su profesore Nijole Savickiene. Kas sukelia cirkadinio ritmo sutrikimus ir turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai?
2: Visų pirma, tai naktinis darbas. Naktinis darbas išderina hormonų gamybą. Kelionės per įvairias laiko juostas. Dažnos kelionės būtent taip pat turi neigiamą atsaką endokriniai sistemai. Lėtinės ligos, pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, lėtinė depresija, cukrinis diabetas, inkstų širdies, kitos ligos sutrikdo cirkadinį ritmą. Reiškia, yra abipusis ryšys. Sutrikdytas cirkadinis ritmas gali inicijuoti tos pačius sutrikimus, tas pačias ligas, o esančios ligos gali toliau inicijuoti cirkadinio ritmo visišką išbalansavimą. Taip pat alkoholio vartojimas, narkotikai sutrikdo cirkadinį ritmą. Na ir aišku, kad cirkadinis ritmas susijęs ir su mūsų amžiaus tarpsniais. Vienokį cirkadinį ritmą turi kūdikiai, kitokį turi paaugliai, dar kitokį sulaukiam vyresniam amžiaus laikotarpyje, tai yra su menopauze, su andropauze. Pauzę atkeliauja kitas cirkadinio ritmo etapas. Su amžiumi mažėja vieno pagrindinio hormono melatonino koncentracija. Savaime suprantama, kad šis pokytis turi neigiamą atsaką kitų hormonų gamybai, kitų hormonų sekrecijai ir visam cirkadiniam ritmui mūsų chronobiologijai. Kai kalbam apie chronodestrukciją, tai reiktų atkreipti dėmesį ir į tai visuomenėje tikrai matome ne vieną publikaciją skirtą, kaip galime sureguliuoti kūno masę, kūno svorį. Kartais nepagalvojam, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas taip pat yra vienas iš tų faktorių, kuris gali inicijuoti antsvorį ir visas blogybės ir tas pačias ligas susijusias su padidėjusiu kūno svoriu. Vakare geriausia būtų visai nevalgyti, bet ypatingai neturėtume vartoti saldžių patiekalų einant miegoti, todėl kad nakties metas tai yra energijos kaupimo metas, lygiai taip pat sudaromos sąlygos kaupti suvartotus angliavandenius, juos paversti sočiaisiais riebalais ir aišku padidinti tuo pačiu ir kūno masę.
1: Kodėl organizmas saldžius patiekalus verčia į riebalus?
2: Pasirodo, kad vienas gramas riebalų turi du kartus daugiau energijos negu vienas gramas angliavandenių. Todėl yra daug patogiau, užimant mažiau vietos, būtent angliavandenius paversti riebalais ir turėti sukauptos daugiau energijos. Tuo pačiu, aišku, nepagalvojama, kad tai yra ir kaip rimtas iniciatorius padidinti ir mūsų kūno masę. Jeigu labai labai norisi valgyti vakare, vis tik yra geriau vartoti baltyminį maistą. Iš visų vartojamų maisto produktų baltymai turi mažiausią blogybę, būtent kalbant apie įtaką antsvorio vystymuisi. Taigi cirkadinio ritmo chronodestrukcija susijusi yra su blogybėmis orientuotomis į virškinamo trakto veiklą, sutrikdo taip pat ir miegą, gali padidinti nuovargį, didėja tikimybė susirgti diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis ir didėja tikimybė metabolizmo sutrikimam ir antsvorio vystymuisi. Atlikti tyrimai Amerikoje pateikia rezultatus tyrimų, kad rizika susirgti storosios žarnos ir krūties vėžių moterims, dirbančioms naktinėje pamainoje 15 metų ir daugiau, yra daug didesnė negu toms moterims, kurios darbuojasi dienos metu. Nakties laikotarpis turėtų būti skirtas poilsiui, skirtas cheminiu terminu apibūdinant redukcijos eigai, o dienos metas yra skirtas aktyviai veiklai ir taip vadinamam oksidacijos procesui.
3: Dirbant naktinę pamainą, žmogaus bioritmai išsibalansuoja. Taip. Ar įmanoma paskui per tam tikrą laiką kažką tai vartojant atstatyti juos?
2: Mes galim ir nevartojant, turėtume pirmiausia stengtis sureguliuoti savo dienotvarkę. Jeigu gyventume taip, kaip gyveno tie patys mūsų senoliai, guldavosi su nusileidusia saulė ir keldavosi su saulės patekėjimu, nebūtina būtų vartoti jokių maisto papildų ir gyventi tik tai tvarkingą savo dienotvarkę inicijuojant. O priešingu atveju, kada mes, aišku, neturime galbūt ir sąlygų tai dienotvarkiai išsaugoti, tas pats naktinis darbas ar pamaininis darbas. Aišku, tokiu atveju mes turime kreiptis į maisto papildus, turime kreiptis į preparatus vienokius ar kitokius, kurie padėtų mums sureguliuoti išderintą cirkadinį ritmą.
3: Kokiom valandom geriausiai patartina žmogui sportuoti?
2: Sportas pagal mūsų širdelės funkcijas ir tos pačios endokrininės sistemos funkcionavimą yra rekomenduojama sportuoti popietinėmis valandomis. Tinkamas intervalas būtų 16-19 valanda, toks optimalus laikotarpis. Nėra gerai sportuoti ryte, kadangi mūsų dienotvarkė daugelio įpareigoja būtent sportą pradėti prieš darbą, tai yra ryte, nėra dėkingas laikotarpis, nes tuo metu, kaip ir kalbėjau, suaktyvėja hormono kortizolio veikla ir tai turi poveikį širdelės funkcijoms, kraujagyslių funkcijoms, tai yra tas pats kraujospūdis yra ryškesnis ir aukštesnis rytinėje dienos dalyje, negu kad vėliau ir galime išprovokuoti ir stiprų kraujospūdžio pakilimą. Kraujo krešumas yra daug intensyvesnis ryte. Mes esam paruošėmi darbingai dienai, bet tas laikotarpis nėra skirtas, tas pats kraujospūdis yra ryškesnis ir aukštesnis rytinėje dienos dalyje, negu kad vėliau ir galime išprovokuoti ir stiprų kraujospūdžio pakilimą. Kraujo krešumas yra daug intensyvesnis ryte. Mes esam paruošėmi darbingai dienai, bet tas laikotarpis nėra skirtas aktyviai dienos daliai pradėti.

0: Sportuoti vakare taip pat nerekomenduojama, nes įjungiam papildomą budrumą, suaktyvinam, paskui užmigti yra sudėtingiau.
1: Susitikus su draugais, švenčiant kažkokią tai šventę, kada geriausiai išgerti vyno taurę, šampano taurę, kad tai būtų daugiau mūsų organizmui galbūt nauda, negu mes pakenktumėm savo kepenims?
0: Yra nurodyta tik viena valanda, apie 20 valandą. Kepenis lengviau toleruoja alkoholį. Labai yra tas trumpas intervalas tik skiriamas valandos laikotarpiu. Vakare nėra gerai ir nėra gerai, aišku, rytinė dalis, o kepenų tas aktyvesnis laikotarpis ir yra būtent 19-20, bet akcentuojant alkoholį vertinama tik tai ta 20 valanda.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kartais kalbos apie vyturius ir pelėdas atrodo nerimtos. Vis dėlto teorija apie dienos ir nakties paukščius nėra laužta iš piršto. Vyturiai ir pelėdos parodo, kaip tiksi mūsų biologinis laikrodis, kurio negalime nepaisyti. Vaikystė, paauglystė, suaugusio žmogaus gyvenimas, senatvė – tai didieji ratai, kuriais sukasi kiekvieno mūsų gyvenimas. Vaikystėje ir paauglystėje ląstelio augimas kur kas didesnis už jų irimą. Senatvėje – atvirkščiai. Su amžiumi žmogaus bioritmai keičiasi. Jauniems žmonėms apie 16-30 metų yra būdingas pelėdos tipas, o senatvėje net užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Plačiau apie vyturius ir pelėdas dabar pasakos profesorė Nijolė Savickienė.
2: Yra negerai, kad visuomenėje, ne tik Lietuvoje ir ne tik Europoje, bet visame pasaulyje suformuota nuomonė, kad kaip esame įpratę gyventi, kokią dienotvarkę savo suformuojame, tai yra tokia tiesa, kurią mes priimam ir sakom, kitaip mes gyventi negalim. Netgi ir save priskiriam vienam ar kitam tipui, taip vadinamoms pelėdoms arba vyturiams. Įdomi yra tiesa, kad jauniems žmonėms, tai yra 16-30 metų, dažniau būdingas yra pelėdos tipas, senatvėje netgi užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis, tarkim, 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Pelėdos dažniau kenčia nuo hormoninių sutrikimų, pavyzdžiui, diabeto, skrandžio, opaligės, onkologinių lygų, ką konstatuoja ne tik teorinė ta dalis, empirinė, bet kartu atlikti rimti klinikiniai tyrimai pateikia išvadas. Tuo tarpu vyturių labiau pažeidžiama yra širdis. Ir tai galime pagrįsti dėl to, kad vyturiai pabudė anksčiau, jie kimba į darbus, yra aktyvus. Reiktų prisiminti, kad būtent ankstyvoji rytinė dalis yra susijusi su tam tikro hormono kortizolio padidėjimu ir su didesnė rizika išderinti širdelės veiklą ir būklę. Ir todėl ryte pabudę anksčiau vyturiai turėtų valandą ar 2 valandas skirti meditacijai, apgalvojimui dienos planų, lėtesniems procesams, tik vėliau įjungti tą aktyvę savo darbo dalį. Vyturiai, kurie priversti dirbti naktimis, juos dažniau kamuoja imuniteto problemos, tai yra dažnesnės peršalimo lygos, o pelėdos tuo tarpu nuskriaudžia save, sumažindamos pagrindinio naktinio hormono melatonino, tai yra mūsų antioksidanto kiekį ir sutrikdydami neurohumoralinę reguliaciją. Taigi tie tipai pelėdos ir vyturiai yra daugiau suformuoti mūsų socialinių aplinkos faktorių, mūsų įpročių ir vis tik endokrininė sistema turi savo ritmą, ji orientuota į visatos dėsnius, į nakties dienos pokyčius, į šviesos ir tamsos pokyčius ir aišku, kad visi organai priklausydami nuo endokrininės sistemos, jų veikla, jų funkcijos turi savo atskirus laikrodukus. Aišku, mes atmesdami tą idėją, o priimdami tik suformuotą idėją pelėdos ir vyturiai, turime tokią kabutėse galimybę inicijuoti daugybę ligų. Vis tik tipas vyturiai yra tinkamesnis, daugiau ir tampriau susijęs su visatos dėsniais, su visa aplinka ir aišku turi teigiamą įtaką mūsų sveikatai ir pirmiausia mūsų endokrininiai sistemai ir pagrindiniams hormonams.
3: Ar gali pelėdos tapti vyturiais, o vyturiai pelėdomis? Man atrodo, kad tai yra labai sunku.
2: Tai yra tikrai nelengva, bet tikriausia nereikia norėti to tokio šuolio, kada mes, būdamos pelėdos, pradėsime gultis 3-4 valandom anksčiau. Anksčiau tikriausia nelabai reali situacija. Reikėtų palaipsniui ankstinti atsigulimo laiką, nors po 20 minučių ar po pusvalandį ir kelių mėnesių ar galbūt net ir pusmečio laikotarpyje mums pavyks pankstinti tą atsigulimą. Aišku, turėsim jau dalinę teigiamą įtaką ir endokrininiai sistemai ir hormonų cirkuliacijai. Savaime suprantama, kad mūsų kiekvieno ta autonominė cirkadinė dalis ir autonominis ritmas yra susijęs ir su tam tikrais genais. Tai yra žinoma ir tai yra taip pat konstatuota mokslo, tačiau dar rimtesnė įtaka yra aplinkos faktorių ir įtaka socialinių faktorių, kurie mus įmontuoja į tam tikrą cirkadinį ritmą ir aišku grįžti tą gamtinę dalį, natūralų ritmą yra labai labai sudėtinga.
3: Ar galima pasakyti, kad yra tam tikra amžiaus grupė nuo tiek iki tiek metų žmonės, kurie labiausiai jaučia gamtos ritmus?
2: Taip, gamtos ritmus jaučia labiausiai kūdikiai, ypač aktyvus yra jų melatoninas ir didelė koncentracija. Ir kita pusė, tai yra būtent senoliai, kurie taip pat labai jautriai reaguoja į nakties dienos pasikeitimą ir su to pačiu hormonu irgi susiję, nes praktiškai sumažėja melatonino koncentracija senatvėje 20 kartų, 30 kartų lyginant su kūdikio melatonino koncentracija. Senoliai, kaip ir minėjome, jie dažniausiai ir būna vituriai, o sakykime, kūdikiai, vaikai iki 1 metų, jų miegojimo ciklas ir ta dalis paros laikotarpiai yra daug ilgesnė negu kad vyresniam amžiuje.
3: Ar turi įtakos mūsų sveikatai vasaros ir žiemos laiko valandos persukimas?
2: Sutikime, kad turi. Galbūt ne kiekvienas taip jautriai reaguoja į tą posūkį valandos, bet savaime suprantama, kad vidiniai procesai, endogeninė mūsų visa struktūra nesupranta to posūkio valandos. Ypatingai va tos jautriausios grupės, tai manyčiau tie patys senoliai arba vaikai dar jautriau reaguoja negu normalaus amžiaus atstovai dėl to, kad jų adaptacija yra geresnė negu kad šitų įvardintų pirmųjų grupių, tiek senolių, tiek mažylių. Viskas priklauso taip pat ir nuo adaptacinių procesų. Ir kol esam tamprus, darbingi, tai adaptuotis ir prie pasikeitimų, ir prie tų pačių ilgos trukmės kelionių į kitas laiko zonas irgi lengviau galim, negu kad tie, kurie turi tą adaptacinį procesą sutrikusi arba patenka į tas amžiaus grupės, kur adaptacija, tamprumas yra jau netokio aukšto potencialo, kaip kad jaunimo.
3: Tai kaip mes save sugadinam? Ar dėl to, kad negyvenam pagal gamtą, mūsų endokrininė sistema išeina dėl to išrikiuotis?
2: Tikrai taip. Mes esam gamtos dalis. Mes turėtume lygiai taip pat pagal tuos pačius dėsnius gyventi. Su temo mes jau turime guoti. Prašvito mes turime keltis ir darbuotis. O mes pakeičiame praktiškai mūsų visą tą dienos nakties ciklą, paverčiame dieną. Tai yra naktį turime šalia kompiuterius, turime televizorius plačia ekranius ir turime tikrai kiekvienam kambarį po atskirą televizorių. Iškinicijuojam padidintą oksidaciją su įvardintais instrumentais. Aparatais ir tuo pačiu, aišku, oksidacija tai yra šviesa, diena. Ir natūralu, kad mūsų endokrininė sistema nesupranta šitų pokyčių. Ji turėtų cirkuliuoti ritmiškai, o joje ir visose mūsų sistemose jungiama ištisinė oksidacija, tai yra degimo procesas. Todėl mes sakome, kad daugelis patologinių procesų yra susiję su padidinta oksidacija. Praktiškai nerasime nei vienos sistemos, kuri nebūtų pažeista ištisinės oksidacijos, tai yra oksidacinio streso. O su netvarkingu gyvenimo būdu mes ir inicijuojam savo greitesnį sudėgimą, greitesnį sudylimą ir aišku visą puokštę lygų daug anksčiau pasireiškinčių, negu pasireikšdavo senovėje. Galbūt turėjom kitų problemų, neturėjom vaistų atitinkamų, turėjom daugiau infekcinių lygų, bet darbingumas iki gilios senatvės ir stipresnė sveikata tikrai ji buvo kitokia negu dabar. Praktiškai turim degeneracinės lygas ankstyvam amžiaus laikotarpį. Degeneracinės reiškia jos yra inicijuojančios mūsų sudėlimą, sudėgimą ir pažaidas įvairiuose organuose. Negalim sakyti, kad vien tik cirkadinis ritmas gali būti ir ta pati, kaip ir kartuojusi genetinė dalis, bet mes gal tą genetinę išlendančią lygą galėtume pavėlinti, bet sulaukiam jos anksčiau, kada mes papildomą turim tą neigiamų faktorių puokštę ir išderintą dienos nakties ritmą.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda yra dvasinio prabudimo ar suvokimo, kas yra meilė, kas yra gyvenimo prasmė. Ir šiandien labai norėčiau pakalbėti apie tokią, žinot, įvaizdžio diktatūrą formuojamą. Ir teigiama žmonėm, kad taip reikia gyventi, parodyti, kas aš esu, ką aš galiu, o ne taip, kokie mes esame. Nepastebimai, žinot, išaugo tokia karta, kurią net sunku kaip ją įvardinti gražiai. Tai galbūt tokių vartotojų, lojalių vartotojų karta, kurie eina per gyvenimą ne kaip širdyje viskas sudėliota, o eina per gyvenimą, kaip žinot, per kokį parduotuvių centrą kažkokį tai didžiulį. Supirkinėja viską, kas pasitaiko kelyje. Tai jau mes dabar daromės tokie vartotojiški, vartotojai. Ar mums reikia, ar nereikia, akcininkai pasidarėme, kur akcijos, tai tik griebėm, perkam viską, reikia ar nereikia, susigadys, gal prireiks. Ir pažiūrėkite pas daugelį namuose. Anksčiau būdavo, turi žmonės spintą vieną, dviejų durų, trijų durų būdavo spintą, dar turbūt daug kas prisimena, kad apie jas kalbėdavo, oho, tu turi, ir dar keturių durų spintą būdavo. Tai ten jau iš vis superinė. O dabar žmonės kambarius turi, drabužinės turi. Tai įsivaizduokime, kiek mes ko prisiperkam, ar mums reikia, ar nereikia. Žinot, aš nuvažiavau čia pas vieną kolegą, atsidaro duris, sako, nu persirengti. Tai gal kokie 20 kelnių, žinot, sukabintos, taip, nu, galų kelnės į apačią kabų. Sako, tai tu ten visas jas taip ir nešioji. Tai ne, bet reik turėti. Tos drabužinės, tie kambariai, kurios užima tikrai daug vietos ir daug ko jau net nebereikia, bet išmest gaila, nes mažai nešiota. Pažiūrėkime, ką skaito žmonės. Kaip tu manai, Eglutė, ar knygą skaito?
2: Kai kurie skaito.
1: O daugiau dabar skaito, žinot, reklaminius bukletus. Kur akcijos? Nes dabar parduotuvės leidžia labai gražius spalvotus tokius reklaminius bukletus. Kiek kam kokia kur nuolaida? Kiek žmonės ten varto, kiek gilinasi. O pinigus investuoja, geriausias investicija tai į drabužius, į daiktus, poilsį, į kažką laiko nelieka, nes reikia skubėti, nes gali akcijos pasibaigti. Šitą visą, žinot, mūsų vartotojų kartą, tai reikėtų įvardinti kaip ligoniais. Mes tampame ligoniai. Ir tai yra nauja priklausomybė, nauja liga, nuo kurias yra, nu, praktiškai vaistų nėra dar jokių. Nei vakcinų, bet nuo koronaviruso, mato, čia visus skiepina. Čia irgi geras vartotojiškas būdas, bet nuo šitos lygos nėra vakcinų.
2: O kaip ją reikėtų diagnozuoti?
1: Aš manau, kad diagnozuoti, tai čia gyvenimo būdas, žinot. Manau, kad sunku diagnozuoti, nes žmonės, nu, tapo tokia karta. Todėl gydoma, jinai, dar vaistų nėra netgi tokie. Ir kas yra bėda, kad diagnozuoti neįmanoma, o tie ligoniai, tie žmonės, kurie serga šitą ligą, jie nenori gydytis, jiems tinka. Ta liga tai labai tokia, turbūt girdėjo daugelis, kad varau šopintis. Tai yra tokio šopoholizmas, alkoholizmas ar ne, ten visos kitos, narkolizmas ir visi kiti dalykai. Tai čia šopoholizmas. O ligoniai, tie, kurie jau serga šią ligą, tai kai kartais ir į save pasižiūrėkime, ar mes netapom tokie, tai šopoholikai, alkoholikai, šopoholikai. Nu ir dabar jau tie šopinimas, žinot, jau tokia, žinot, nauja liga. Ir kas blogiausia, kaip aš jau minėjau, kad tie sergantys ligoniai, jie nesikreipia pas gydytojus, jie nesikreipia pas psichologus, jie tiesiog taip gyvena. Ir diagnozuoti, va, kaip tu manęs klausi, nu, neįmanoma. Jis galvoja, kad čia toks gyvenimo būdas. O kas mus prie to privedė, tai reikėtų apie tai ir labai daug kalbėti, kokia čia sistema yra, kokia čia yra forma poveikio žmogaus smegenų, kokia tai technologijos, kokios naudojamos. Čia yra nepaprastai labai sunkus atvejis nuo šios lygos pasigydyti. Taip mes nepastebim, kaip mus įtraukia į tokią įvaizdžio tą diktatūrą, kaip minėjau. Kaip gyvename parodai, sėkmės ir gerovės simboliu tampa žmonės, žinot, kurie žurnalų viršelių būna prifotografuoti pusnuogiai ar gražiais rūbeliais ar ten visai be rūbelių netgi.
2: Ir tada panyram į tas spinančias iliuzijas ir nesuvokiam, kas iš tiesų yra svarbu gyvenime.
1: Taip, čia yra didžiausia žala žmogui, kad jau jisai pradeda nesuvokti, kas yra gyvenimas, kas yra gyvenimo prasmė, kas iš vis einam. Pažiūrėkit, mes bėgam į parduotuves, lekiam į tos šopintis, į tos centrus prekybos ir į ką mes lygiuojamės. Į popierines tais ant viršelių pripaišytas žvaigždės. Pažiūrėkit, atlikėjas pasiraitė, apsirengė kažkokiais rūbais žvaigždė. Ir mūsų nacionalinė televizija ir kitos. Oi, kaip žvaigždės rengėsi, kaip žvaigždė. Kokia ten dievulio mano žvaigždė. Ir žinom, mes matom tik tai tuos ant viršelių žmonės nupaišytus. Ir mes nenorim matyti. Arba taip jau žiūrim kaip į vargšus tokius, iš aukštai žiūrim į tos žmonės, kurie tyliai dirba visų labui, kurie darbus daro, kur mes ir maistą žinom, ir kas kepa duoną, augina kažkokį tai daržovės, ar vaikučių saukliai, ar pedagogai, ar bišluoja kažkas kiemą, slaugytojos visos, senelius slaugų, kurios eina netlyginti, tai tiesiog savanoriškai ir tikrai daro gerus darbus. Mes jau nepastebėjom. Čia mus tiesiog nepastebimai įtraukė tas gyvenimas, kuris turėjo tikslą, jis savaime nesirado. Ir čia būtent sunku apsisaugo. Ir šitame gyvenime mes jau gyvename, kaip mes atrodysim, kaip mes atrodom, o ne kuo mes esame. Ir svarbu atrodyti, o ne būti. Labai didelė problema.
2: Reklamai skirtas laikas artėja, po jos toliau sugrįšim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kas šiandieną yra svarbiausia? Kas iš tikrųjų yra svarbiausia? Kas mums suformavo tokį požiūrį žmogų? Kad sąžiningumas su savimi. Pamiršome šitą. Kas yra būti sąžiningas bent savo, jau nekalbant apie tiesą, apie meilę, apie atvirumą. Bet sąžiningumas su savimi reiškia, kad žmogus aiškiai suvokia tikruosius savo elgesio motyvus. Ar tie šopintojai, šopaholikai supranta, ką jie daro, kur jie eina, kam jiems to reikia? Paklauskite, jie net atsakyti nesugebės, kaip aš atrodysiu, sakys. Kaip taisyklė, vat, tie žmonės, kurie suvokia tą sąžiningumą su savimi, jie visada labai paprasti tie žmonės, atviri, tiesūs ir aiškus. Ir jie turi prasme gyvenime, prasme žmogui. Todėl žmogus labai lengvai gali paaiškinti savo elgesį, kodėl jis taip daro, kodėl jis taip elgesi, o ką gali paaiškinti šopoholikai. Paaiškins, kur kokia akcija, kur jisai rado, kur jisai nusipirko, ką pigiau ir taip toliau. Ir tik tai kalba apie pinigus, apie daiktus, apie tą materialų pasaulį. Visa kita jau dingsta, plaunama iš mūsų smegenų. Nes anksčiau dar būdavo širdis skleidžia žinia, dar jos įsiklausom. Šiandieną nebeturim, mes laiko. Mes jau kalbėjome apie tą laiko sukimąsi, kodėl taip greitai pradėjo žemė suktis, kodėl taip greitai ateina vakaras. Ir mes nieko negalim padaryti, kaip mes susiformuojam tą dieną. Ilgi elgesio paaiškinimai, sudėtingos formuotis, išreiškimi sakiniai žodžiai, visada netikra. Nes žmonės, pažiūrėkit politikai kaip jie, kalba 5 minutės, jau jisai nežino, ką jisai pradėjo kalbėti, jis bėlė kalbą. Aiškina taip, kad niekas nesuprastų. O ką žmogus sako? Nu, matai, koks aš esu dar runkelis. Štai, vat, kalba kažkoks Seimo narys, o aš net negaliu suprasti, ką jis kalba. Tai runkelis ne tas, kuris nesupranta, kad kažką mala, bet tas, kuris mala liežuviu ir kuris aiškina sudėtingom formom, formuluotėm ilgais sakiniais. Tai yra melas, tai yra netikra. Ir būti sąžiningu su savimi reiškia nekurti kreivų veidrodžių karalystės. Savęs neapgaudinėti. Ir bandant pateisinti savo elgesį, visą laiką žmogus turi būti aiškus, paprastas ir teisingas. Jeigu kalbant apie elgesio motyvų paaiškinimus ir bandymus pateisinti savo elgesį, tai yra 2 skirtingi dalykai. Nes motyvų paaiškinimas, tai žinot, kai aš sakau, padaryti yra tik viena. O pasiaiškinti, kodėl nepadarai, yra 99 būdai. Ir daugelį atvejų žmonės elgesi vienaip ar kitaip, tokį nesigilinti į savo elgesio motyvus. O tik todėl, kad taip visi daro. Taip visi elgesi. Tai ir aš taip darau. Jeigu visi šoktų į vandenį, ir aš šoksiu. Visi ant galvos atsistos, ir aš stosiu. Tai o dabar žmonės tokie, žinot, prisitaikiliški. Ir jie prisitaiko dėl ko? Kaip aš čia atrodysiu kitoks? Apie sąžiningumą su savimi reikėtų labai gerai pagalvoti. Ar mes tikrai elgiamės su savimi sąžiningai? Ar mes gyvename? Ar mes tik bėgam per gyvenimą? Ar mes gyvenam šalia savęs, kaip aš čia dažnai miniu? Ar mes gyvenam savo gyvenimą? Ir sąžiningumas su savimi padeda atsikratyti tų, žinot, iliuzijų, apie ką mes čia kalbam, kurių prisikūrėme. Melo gyvenime taip pat padeda atsikratyti ir padeda geriau suprasti save. Žmonės net nenori rast laiko pagalvoti apie tai. Apie išsiklausimą širdies balsų, vidinio balsų, dievo balsų, čia galim kaip norime sakyti. Bet tas, kas viduje yra, šiandieną jau tampa vis toliau mažiau reikalingi. Ir melas, arba tai, kas nepatvirtinima realybėje, reikalavo daug pastangų to melo palaikymui. Pažiūrėkite, kaip šiandieną visa politika vyksta. Kiek atima jėgų, kiek atima laiko. Žiniasklaidą pajungti, reikia pirkti, reikia laidas daryti, reikia formuoti, kad tą melą pateisinti. Kad jį patvirtinti, kad tai yra realybė, kad tai yra tikras gyvenimas čia. Ir kuo daugiau meluojame savo, o dar baisiau, kad mes ir kitiem meluojam. Aš nežinau, kas čia baisiau, jeigu tai kaip manai, ar savo meluoti baisiau, ar kitiems meluoti baisiau.
2: Sau turbūt.
1: Save apgaudinėti, nors sakot, nuo savęs niekur nepabėgsi ir savęs neapgausi. Vis tiek tu esi viduje su savo siela, su savo gyvenimu. Bet žmonės pamiršta save ir meluoja savo. Čia yra baisu situacija, bet tai yra.
2: Ir tada labai save išsekina ir susipainioja savo viduje.
1: Taip, ir susipainioja, ir mažiau jėgų lieka tam, kas iš tikrųjų yra svarbu gyvenime. Arba visai nelieka. Čia yra tragedija. Ir šiandieną žmonės dėl to sako, aš nieko nespėjau. Mažiau meluokite kitiems, mažiau pozuokite. Ir liks laiko. Mažiau lyginkitės, siekite tų popierinių žvaigždžių mūsų gyvenimų, kurios spindi kažin kuo. Pažiūrėkit, kas vyksta aplinkoj mūsų. Manau, kad tik tiesa, tik sąžiningumas su savimi mus išlaisvina ir atveria esmių esmę gyvenime. O esmių esmė yra viskas, kas jums viduje knibžda. Bet šiandieną žmogus į tai žiūri kaip į kažkokį tai atgyvena ir kaip kažko tai, nu, buvo čia toks dalykas, buvo ir mano gyvenimas toks greitas, kad aš nespėjau. Ta esmė tai yra šiandieną kiti, realybė visus domina tik pinigai. O čia tai realybė. Pinigai, pinigai, pinigai, daiktai ir už pinigus viską gali nupirkti. Ir visai mes nesusimastume, kad jie tapo žmonijos didžiausių bėdų priežastimi. Šiandieną ar yra didesnė bėda už pinigus? Pažiūrėkit, nori susipykti su draugu, paskolik jam pinigų. Nori susipykti su darbuotoju, duok jam į priekį atlygį. Iš karto bus santykiai sugadinti. Ir žinot, dėl tų pinigų, dėl žemų, dėl visokių turtų, kiek pas mus visko. Ir pažiūrėkit, dėl tų pinigų žmonės konkuruoja. Vienas su kitu, nesąžininkai, konkurencija sąžininkai, viskas gerai, bet nesąžininka konkurencija. Apgaudinėja vienas kitą, pavydi vienas kitam. Ir dėl ko viskas? Dėl pinigų. Nekenčia, tiesiog negali pakęsti, jeigu, pažiūrėkite, moteris, aš čia galbūt paminėsiu, nusipirko kaiminką geresnę suknelę. Ar ten dar kažkokį rankinuką, kažkokį net kainą nenuima nuo jos, nes jis kainuoja ten, žinot, 2000 eurų. Tai kaip tu kainą tokią nuimsi? Tai negali apkesti, kodėl jinai vat rengiasi, kodėl jinai vat gali savo leisti, o aš ne. Santykiai genda priekaištai iš vyrų ir visam kitam, kodėl tu mane gali nupirkti. Na ir prasideda viskas. Pažiūrėkit, koks išnaudojimas vienas kito. Ar žmonės sąžiningi šiandieną? Meluoja vienas kitam. Tiesiog nori paverkti, lipa ant galvos, kaip sako, moterį pasisodink ant kelių, ant sprando pati užlips. Pažiūrėkit, smurtas tarpusavyje, net žudo vienas kitą. Taip viską mus taip veda. Kodėl mes ten einam?
2: Ir šeimos dar skiriasi.
1: Taip, nesutarė su tuktiniai. Pažiūrėkit, kokios bylinėjimais dėl turtų. Jeigu vyras turtingesnis, kažkokią barakūdą apsiženijo, įsimylėjo, atrodė, kad žmogus kaip žmogus. Pažiūrėkit, bylinėjasi, kiek su giminėm, su savaisiais, su, išduoda draugus, kivirčiasi su bendradarbiais, riejasi. Tokie tapo visų pasiturinčių vargšų turtuolių elgetų pagrindinių tikslo. Siekiamybė, svajonė. Kas tai yra?
2: Bet iš pradžių tai buvo, na, tokia mainų priemonė ir palaipsniui jau tapo ir žmonių manipuliavimo, valdymo, pavergimo priemonė.
1: Taip. Matot, niekas šitas neatsiranda iš niekur. Visos priemonės, kurios yra kuriamos sužlugdyti žmogaus gyvenimą, protą ir jį sukurti patogų valdyti, tai žinokit, jiems labai pasisekė. Ir tie institutai, apie kuriuos aš kalbėjau, kurie yra milijardierių finansuojami, kurių niekas ten neskelbė, kurie įsigilina į žmogaus genofondus, į žmogaus charakterį, į tapatybę, į tautybę, į visus dalykus, išnagrinėja visus santykius, pagrindinius dalykus ir per tą po truputį užkabina vieną kablį, kitą kablį ir, kai aš sakau, žinot, kai kablių prikabina į užpakalį tiek daug, tai kaip jos tempia, skauda. Nu ir žmogus tada važiuoja paskaitai. O čia, žinot, sugebėjo tai padaryti iš mūsų. Ir laikas, manau, kad kurie girdimus, kuriems įdomu dar pabusti vat, iš tų pinigų hipnozijos, iš tos komos, kurioje mes šiandieną esam. Bet, žinot, kai aš sakau, vaistų nuo šitos lygos nėra. Vakcinos negamino ir nepagamins niekas. Pačiam suvokti, įėjus į tą gyvenimo būdą, pačiam suvokti neįmanoma. Vienintelis kelias išgirsti širdį, tai mūsų laida. Viskas bus gerai. Ir jeigu laikas jau atsipeikyti ir tokių iš apverstų vertybių iliuzijos sapno pabusti, tai pabandykim gal sustoti tai akimirkai gyvenimo, nors tiek pajuskit, kas aš esu. Ar aš tik tai toks, kokį aš noriu savo parodyti, ar aš esu toks, koks esu. Ir manau, kad žmonijos patirtis jau įrodė tikrai įvairiausiais būdais, formom ir istorijom. Ir ką tik tai norim, galime jūs. Pinigai mus skaldo. Ir niekada mes norėdami vienybės, aš dabar girdžiu, kaip nauji politinės ten jėgos, tos, kurie mažiukai, jie bando kalbėti žmonėm, aiškinti apie tai. O kaip būtų, jeigu jie būtų toj valdžioje? Žiūrėkit, konservatoriai kalbėjo apie tai, kad šitaip žmonės kriaus, kad šitaip tyčiosis iš jų. Verslininkai blogis, atimti reikia, o šiandieną girdėjau, glūtį dar į laidą važiavau apie tai, kad įmonės savininkas, tai jis jau ne savininkas savo automobilio. Tai jau jie kontroliuos, jau jie baus tą savininką, jeigu tas savininkas važiuos su automobiliu. Kad jisai dirba 24 valandas, 7 dienas per savaitę, jam visą laiką rūpė, tai dar pradės sakys, o kur tu čia važiavai, gal tu važiuodamas dar vaikus pasiėmė iš darželių, ar tu čia susidėliuoji savo reikalus. Taigi jo automobilis, jo, ne jūsų, ponai konservatoriai, ne jūsų. Ko jūs lendat, juk iš šiandien esite žmonių. Ir pažiūrėkit, kaip pinigai skaldo. Partijos kaip savo liauja. Mes jau čia kalbėjome, ką daro su tai žmonėm. Priešina visą visuomenę, pavergia, gazdina, prigazdina, žmonės bijo, lyg tai nusikaltėliai kažkokie. Dabar įsivaizduokit, žmogus, kuris sudėjo savo gyvenimą, kurdamas kažkokią tai individualią veiklą, įmonę, jis dar bijo važiuoti su savo automobiliu, su savo automobiliu, ne jų. Aš nekalbu apie biudžetininkus, kurie savivaldybėse sėdi ir gauda tos automobilius važinėti. Tai tie turi būti pastatyti į garažą tik baigus darbui, be abejo. Bet taip nėra. Buvo jau čia pajudinę klausimą, kad reikia visom tom biudžetiniam įstaigom užklijuoti didelės emblemas ant durelių. Jiem nebereikia šito, nes ten savi dirba. Jiems jau nebereikia klijuoti niekam, jau šito reikalavimo nebėra. Negirdi turbūt niekas apie tai, kad užklijuotų. Nes kažkokio, žinot, valdininkėlio ten dukrelį ar sudelis su to automobiliu turbūt nelabai drįstų važiuoti, jeigu ant durų bus parašytas savivaldybės, ten Kauno miesto savivaldybės automobilis. Turbūt iškart žurnalistai pamatytų, dabar ką tu pamatysi, nieko. Bet jie kalba apie tos vargšus verslininkus, kurie vos išgyvena daugumą. Čia yra, aišku, yra visokiausių variantų, negaliu sakyti, kad visi. Turbūt nelabai drįstų važiuoti, jeigu ant durų bus parašytas savivaldybės, ten Kauno miesto savivaldybės automobilis. Turbūt iškart žurnalistai pamatytų, dabar ką tu pamatysi, nieko. Bet jie kalba apie tos vargšus verslininkus, kurie vos išgyvena daugumą. Čia yra, aišku, yra visokiausių variantų, negaliu sakyti, kad visi yra verslininkai.

0: vergais laiko, kad bus avinais kažkokiais laiko, pastumdėlės, kaip bus veikia per visas priemonės, kaip bus moka sutriuškinti, su kokie dvigubi standartai taikomi. Vis tik tai galvom, nu, manęs šiandieną netrina. Tai žinokit, tik laiko klausimas, kada jūs palies bet kurį. Arba tie žmonės, kurie sėdi, vat, kaip nuo saulės šiandieną, gūtė, sakė, sėdėkit namie, nieks neikit į lauką, niekur neįsit, tik tai parduotuvę apsišopinti, nu tai nieks ten jūsų nepalies. Ir šiandieną, žinot, kalbamės apie naujos partijos, kurios čia kuriasi, jungiasi, aš čia Valkiūno žiūrėjau Seimo narių konferenciją, žinot, labai gražiai kalba. Bet kas iš tikrųjų gali suvienyti žmonės? Kas, Eglutė, kas gali suvienyti žmonės? Ar įmanoma iš vis ar ne?
1: Meilė yra ta jėga, kuri gali suvienyti.
0: Taip, mes apie tai jau kalbame, Eglutė, antri metai, tarp kitko. Apie meilę, kuri gali suvienyti žmonės. Ir tai vienintelis, harmonizuojantis reiškinys visatoje. Vienintelė jėga, harmonizuojanti ir vienijanti, tai yra meilė. Meilė, kuri skatina kiekvieną žmogų dalintis savo geriausiais gebėjimais. Savo nuoširdumu, džiaugsmu, gerumu, kūryba, įkvėpimu. Ir dėl ko visą tai? Dėl bendros visų žmonijos gerovės. Visų žmonių labai. Jau mes tas savokas nebesuvokiame kai kurie. Ką čia tas pukas šneka? Kokia čia dabar visų žmonių labai turi dirbti, man pinigų reikia, man reikia daiktų, kaip aš čia ką nors dalintiuosi? Ne. Mes kalbame apie tą besąlygišką meilę dažnai, apie meilę mūsų kūrėjai, visai kūrinijai, apie visatą. Nereiškia, kad mes turim mylėti tai, ko mes negalim suvokti. Nes kas yra Dievas, tai mes suvokti niekaip negalim ir nesuvoksime. Tai yra net beprasmiškai apie tai kalbėti. Tai yra tyra viduje. Žmogaus tyra. Tas tyras jausmas, kuris kiekvieno žmogaus širdyje yra. Gal jis būt pikčiausias, vis ten supykęs, šopaholikas, belekoks, bet jo širdyje yra siela. Yra Dievo tas kristelis. Ir yra tas saitas su visata, su energetika. Pirmoje vietoje tai turi būti tai, kas jūsų širdyje tyra, o ne ėjimas taip kaip ir didžiulį kažkokį supermarketą ir viską šluojam, kas nuolaida. Dabar jau skelbė vienas irgi, aš žinot, irgi gavau, kad nuolaidos bus daugumai prekių iki 40%. Bėkit šopintis visi, na, žinot, su kelia šypsena, bet daug kas bėga. Ir užsikemša tie šopomarketai. Šopoholikai lekia. Nesvarbu, kad nereikia, bet gal ką nors rasiu. Čia yra blogai. O ta tyra besąlygiška meilė yra pirmoje vietoje. Visa kita atsistoja į savo vietą. Bet mes tą turim suvokti. Mes tą turim pabudinti, nes kitaip mes niekaip nesusivienysime. Mes niekaip nepakeisim šito gyvenimo. Tik mes, kiekvienas mes asmeniškai, kartuoju dar kartą, mes tik tai čia jėga, kuri gali pakeisti. Ir tik meilėje žmonėje taps didelė ir draugiška šeima. Daugam ta tokia iliuzija, jau čia aliuzija reikėtų sakyti, nes jau supratimo nėra, kas tai yra per dalykas. Aš manau, tie, kurie, jeigu klausote, ką aš sakau, tai jūs išjaučiate savo širdyje, ką aš sakau. Aš žinau, kad sunku pakeisti. Aš žinau, kad išsigydyti sunku nuo šitų ligų. Aš žinau, kad praktiškai neįmanoma išsigydyti. Tai jeigu mes šiandieną apie tą mūsų vartotojišką kartą stebime ir matome, kad ta karta eina per gyvenimą kaip ir didžiulį supermarketą, supirkdama viską, kas jo kelyje papuola. Aš turiu pinigų, aš galiu viską. Ir jeigu mes jau namuose turim kambarius drabužiam, drabužinės, aš suprantu, kad patogu atėjai tą kambarį apsirengti patogiau, negu ten kažkur koridoriu į kambarį neštis, persinešti. Viskas gerai, bet jeigu ten prikimšta tiek, kad negalima įeiti, jau blogai. Ką daryti? Kaip mums atmerkti.

takis, kaip mums iš to šopoholiko tapti normaliu žmogumi, žmogumi mylinčiu, žmogumi, kuris gali išreikšti save, kuris gali mylėti, kuris gali padėti vienas kitam. Kaip mums tai padaryti? Kokią jėgą, kai mus visa žiniasklaida smaugia, smugdo, grūda būtent į tą kelią ir visai kitų keliukų net nieks nenori parodyti žmogui, kur eiti. Bet mes turim rasti tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taip, klausytoja Gražina iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Norėčiau paklausti aš, pono Pūko, kodėl jūsų visoj kalboj, visada, kai kalba tiek daug tulžies, tiek daug blogio.
3: Meilė.
2: Jeigu mūsų Lietuvoje nėra gražių gyvenimo.
3: Yra, aš nesakau, ir mes labai gražiai kalbam apie meilę. Jeigu jums tulžis yra, kad mes meilę turim ugdyti širdyje.
2: Jūs ne apie meilę žinom... kalbat, jūs apie visą blogį kalbam. Viskas blogai, viskas blogai.
3: Na, jūs tada...
2: Jūs
3: įsiklausykite. Geriausi konservatoriai, žinokite. Plokime rankom, ačiū labai. Kas girdė tik tai blogį ar tulžį? Čia nėra tulžies. Čia yra mūsų suklaidinimas ir mes nuvesti į kažin kokį kelią, kur nereikėtumėm ten eiti. Prie ko čia dabar tulžis? Ašgi nekalbu, kaip meras gyvena, kad jisai yra turtingiausias žmogus Lietuvoje, antras turbūt pagal turtingumą. Ir vis mažai žmogų į gyvenime. Aš nekalbu apie tuos žmonės. Aš nekalbu apie nei vieną žmogų. Aš kalbu apie meilę. Aš kalbu apie tai, kad mes ne tuo keliu einam. O ne kas Lietuvoje yra. Lietuvoje labai nuostabi gamta. Lietuva labai graži ir žmonės geri. Bet dauguma žmonių suklaidintų. Ir dabar žmogus atskambina. Jis net negirdi, ką aš sakau. Meilį vienijant ir harmonizuojantį jėgą. Dar kartą sakau. Sugrįžkime prie jos. O ne ten, kas geresnė Lietuvoje kaip gražu, kad gatvė išasfaltavo. O kas laimėjo konkursus, kiek tai kainavo jums ir visa kita, nieks apie tai nekalba. Ir nekalbėsiu aš apie tai. Aš kalbėjau, žinot, 6 metus ar 7. Užtenka. Kuo mažiau meilės žmonių santykiuose, tuo mažiau sveikos nuovokos. Čia yra baisiausias dalykas. Ir jeigu nėra sveikos nuovokos, net kalbi žmogui apie dvasinius dalykus, o jisai girdi, kad Lietuvoje kažko tai trūksta. Aš kalbu apie žmogų, kad jo namuose spintų nėra, o kambariai prikišti šlamštų, drabužių, pinigai, santykius greuna. Apie tai aš kalbu. Ne čia yra grožis, aš ne apie Lietuvą kalbu. Kas yra dar blogiau, kad kai nėra meilės žmonių santykiuose, nėra natūralumo, betarpiško bendravimo, betarpiškumo nėra, bet daugiau tokio dirbtinumo, melo ir vaidybos. Čia yra blogybės. Ir kuo mažiau meilės, tuo mažiau dvasingumo. Bet daugiau dirbtinių taisyklių, kurias sukuria Seimas, kurias kūrė ir kūrė ir kūrė ir nuo to mes geriau negyvenam. Reguliuojančių tokių žmonių santykius, pažiūrėkime apie vaikus mūsų. Kai vaikus atiminėjo, tokie šakalienės ir visi kiti žmonės, kurie atėjo greut santykius, jie kalba apie meilę. Aš manau, čia reikėtų susimastyti. Ir gebėjimas besąlygiškai mylėti, tai sveikos psichikos būsena, kur jau daugumai žmonių tikrai reiktų pasigydyti. Nes jau sveikos psichikos, pažiūrėkit, kalbi vieną, žmonės girdi kitą, aš nežinau, kaip galima nesuvokti, nesuprasti, negirdyti savo širdies visiškai. Ir tik mylintis žmogus jaučia vienybę. Ir žmonija jaučia, ir su pasauliu. Ir tik mylėdamas žmogus gali kurti ir tobulėti. Kito kelio nėra. Kaip gražu be būtų, žinot, gamta ne nuo mūsų partijų priklauso, kad pražysta ar sodai. Ne nuo mūsų partijų priklauso, kad saulė šviečia ir kad šiandiena šilta. O čia mums visą tai duoda. Orientacija tik tai į daiktus, į pinigus, apie ką šiandieną vat, kalbu. Tik į materialius daiktus žaloja žmogaus psichiką. Ir dėl to šiandieną žmonės jau negali net susivaldyti. Ir tiek daug šiandieną žmonių su psichikos sutrikimais, kuriam reikia pagalbos, jau realios pagalbos. Pažiūrėkite, kaip ir Agutė sakė, dėl šeimų santykius. Kokie santykiai šeimuose? Kiek šeimų skiriasi? Kiek gali gyventi kartu? Kiek su kaimynai žmonės bendrauja? Ar dabar jūs girdėjot labai, kad sueina kaimynai, sudainuoja dainą, harmonika kokia skamba kaime ar kur. Jau net kaimai tie išdraskomi. Net ir tuos žmonės paveikia. Ir pasaulyje, kuriame mes dabar gyvename, viskas perkama. Viskas. Ir žmonėm taip formuojama, kad viską galima nupirkti. Viską galima parduoti. Tėvą ir motiną galima parduoti. Pažiūrėkit, kiek tėvų šiandieną senų vaikai net nelanko jų. Juk jos pagimdė, išaugino. Ir visą tai skleidžia tai, kas vyksta tas žemas vibracijas, apie ką mes kalbam, dėl ko šiandieną mūsų žemėje gyventi darosi vis pavojingiau. Nes mes patys vibruojame žemomis vibracijomis. Nes viskas, net žmogaus vertingumas, ar žmonių tokie tarpusavio santykiai, matuojami pinigais, tai jūs įsivaizduokit, kokią vertę mes šiandien turim. Ir tos žmonės, kurie neturi tų pinigų daug, šiandieną jie žiūri, kaip jie, nežinau, kaip čia pasakyti, kad neįžeisti. Patys matome, kaip jūs žiūrit. Pabandykit jūs nueiti kur nors į savivaldybę, pasikreipti kur nors į socialinį skyrių, pagalbos paprašykit. Pažiūrėsit, ką jūs rasit. Galit jūs čia sakyti, kad labai gražu Lietuvoje. Lietuvoje tikrai gražu. Bet ar mes verti šito grožio, kuris aplinkui mus, ar mes tikrai teisingai elgimės? Vienintelis šviesus dvasingas veiksmas išlikęs šiame pasaulyje. Tai, žinot, toks besąlygiškas dovanojimas, kaip dovanojame kažką tiem žmonėms iš visos širdies, visai nesvarbu kai ką. Kai dovanojame ne todėl, kad reikia duoti kažką tai, bet todėl, kad tai mūsų širdies polėkis ir tyras noras suteikti kitiems džiaugsmą. Pažiūrėkit, tos įvairios paramos fondai sukuria tuos renginius, padaro balių didžiulį, atneša kažkokių brangių daiktų, parduoda ir tie pinigai atsieti jau bus aukojami kažkiek tai kažkur, kiek ten kainuoja visas tas balius, kiek tas administravimas ir kas ten lieka tiems aukotojams. Bet ten dalyvauja tik tai žvaigždės, tik tai svarbiausi žmonės, ten paprastas žmonus nosies neįkiš. Ir ten, kuris jau daugiau gali savo leisti, ten kaip aukcionai, kaip pasidemonstruoti, ar ten yra nuoširdumas? Nelabai.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim temą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Mes dažnai laidoje kalbame apie dalintis, dovanoti. Tai šiandieną pas mus dovanojimas, tai suprantamas, nu, paimkime kalėdas. Šiandieną apie ką kalbama? Šiandieną kalbama tik tai apie daiktus, tik apie dovanas, tik tai apie tai, kas yra materialu, apie dvasinius dalykus. Mes šiandieną praktiškai nekalbam. Ir mes kalbam dovanoti džiaugsmą žmogui. Žmogus ir dabar dažnas suvokti negali, kas tai yra dovanoti meilę. Šviesą kitiems žmonėms. Kas tai yra? Čia yra esminiai dalykai, kurių mes jau suvokti šiandieną negalim. Didžiausia bėda, kad mūsų vaikų niekas nemoko. Kas yra dalintis? Tik tai gauti. Tai kiek pinigų, kiek kas kainuoja. Čia yra svarbiausi dalykai. Noras dalintis tai nereiškia, dovanoti džiaugsmą tai nereiškia, kad duoti pinigus kažkam tai. Kad duoti kažkokias materialinės vertybės, o jau kažkam reikia pagalbos, kad ir materialinės pagalbos, tai nereiškia, kad čia galiu savo leisti iš mandrumo. Tai yra sielos savybė pagrindinė. Tai yra dvasingumo išraiška padėti kitam žmogui, dalinti savo meilę, savo džiaugsmą. Kaip sako, šiaip senai, jinai nieko nekainuoja, bet už ją gali daug pirkti.
2: Na ir gamtoje matom tą dalinimą, sudovanojimą. Juk gamta besąlygiškai mums dovanoja ir saulės šviesą, ir karštį šiomis dienomis, ir vandenį švarų, gryną orą, o kur dar gėlių grožis, aromantas, aišku, gausybė vaisių, daržovių ir nuostabus gyvūnijos pasaulis.
1: Šitos dalykus šiandieną žmonės jau supranta kaip savaime suprantamus dalykus. Saulė šviečia, tai šviečia, tai kokia čia dovana dabar dievų? Ar vanduo? Tu kai krada ir bėga.
2: Gėlės irgi, jeigu šilta, bus gėlių.
1: Bus jos žydė. Nu. Bet mes įsivaizduokime, dabar kaip kažkokiose pasaulio šalyse šiandieną pas mus karšta, kažkas tai skęsta nuo vandens kiekio, krymė sakė, ar ne šiandien?
2: Taip, taip.
1: Kaip dabar tiems įsigelbėti žmonėm, plauna viską, skandina. Dėl ko? Kaip yra žmonės visi paskui, va, dievo nėra, nes mums tokios nelaimės. O ką mes padarėme, kad būt kitaip? Ar mes skleidžiam tas aukštas vibracijas, kurios atneštų tą gėrį ir dvasingumą? Mes šiandieną ir kalbame apie tai, kad mes, ne tai, kad Lietuvoje blogai, ne tai, kad Lietuvoje blogi žmonės, bet tai, kad mes taip išmokome. Ir dovanodami besąlygiškai, mes kūrėme kitokį pasaulį, šviesų ir harmoningą. Darydami gerą, sakydami žodį, dovanokit žodį gerą. Nekritikuokit, o jei kritikuojate, tai jūs siūlykite ką nors. Pažiūrėkime aplinkui, aš nesakau, kad nėra daug gerų žmonių, tikrai yra daug gerų žmonių. Pažiūrėkit, kaip jie įsukti, jie nesustoti nemoka. Ir dovanoti galime mes viską. Svarbiausia, kad mes dovanodami, dalindamiesi, būtume nuoširdus ir tai darytume besąlygiškai. Tai savotiškai toks žmogaus nuoširdumo, tyrumo ir atvirumo egzaminas. Tai dovanoti yra viena, dalintis yra viena, bet egzaminas ne tik tai tam, kas dovanoja, ir tam, kas priima dovaną. Taip, kad ir mūsų laida, kurią mes jums skiriame, jinai taip pat yra dovana. Taip pat dovana, tas nuoširdus mūsų pastangų, geros energijos dalinimasis. Taip, kad visiems linkiu meilės, gerumo,

crazy, I just wanna touch you. Ooh, I just wanna feel you, baby.